0: yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
14: Finago.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä hänä.
19: Ei oo.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Mitäpä se tää hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytään.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaahtera, haapa,
13: koivu,
14: haapa,
13: koivu, raitaja,
14: ja pihlaja.
13: Kuusi,
14: haapa,
13: ja lava,
14: leppä, tuomi,
13: koivu,
14: vaahtera,
13: kataja,
14: pihlaja,
13: mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuusi mänty, tammi ja
14: vaahtera,
15: haapa, koivu, raitaja,
14: pihlaja.
15: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
16: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien Suomi.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen dahlia tarjoushintaan 9,95.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
22: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
23: No, en.
21: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
24: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
22: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
23: No, en.
22: Mutta onko se silleen ovi auki -tyyppi?
23: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
22: Oot sä hana päälle -tyyppi?
23: En mä sekään oo.
22: Musiikki? TV-kuvalla?
23: En.
21: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
2: tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M6.

0: F-60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vahoitin, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
14: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
15: No, en.
14: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
15: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
14: Oot sä hana päälle tyyppi?
15: En mä sekään oo.
14: Musiikki? TV-kulalla?
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium? Premium? Niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ei, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

virtually everything that you are.

0: Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.
8: Tää hyvältä näyttää!
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.

0: Enix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelin huollot pikana.
3: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
10: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
11: No, en.
10: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
11: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
10: Oot sä hanaa päälle tyyppi?
11: En mä sekään oo.
10: Musiikki? TV-kulalla?
11: En.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
9: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: varmaan. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
20: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
22: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
23: No, en.
22: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
23: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
22: Oot sä hana päälle tyyppi?
23: En mä sekään oo.
22: Musiikki? TV-kuvalla?
23: En.
21: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Valitettavasti

0: voisi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista. Me
1: naiset! Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Joo, vaali!
5: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
14: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
15: Voiks me tulla mukaan, please?
14: Mitäs tarttet?
15: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
21: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
22: No, en.
21: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
22: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
21: Oot sä hana päälle tyyppi?
22: En mä sekään oo.
21: Musiikki? TV-kuvalla?
22: En.
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Airalle ja kaksosille.
14: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonu. Te joottekin.
15: Fonun puhelin huollot pikana.
16: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu. Businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100%

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
19: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
20: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
19: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
20: Aina Bauhausia puutarhaan.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
22: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
23: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
24: No, en.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mutta kun voihan niitä myydä etupeltoa.
2: No totta kai voi, mutta ei perikunta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten totta.
2: Mä en tiedä ihmistä, joka olisi elossa ja perikunta myisi jo huutokaupalla hänen tavaroitaan.
1: Vaikka heillä halu olisikin.
2: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ei ole tapahtunut.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Onks toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Joho!
10: Nonni.
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

90% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Taas se aika kuusta.

0: Puhalkan maksu show, hirvetä säätö.
1: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
0: Millä?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago. Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
8: No worries. Glaseraa ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonu.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
14: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
19: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Hei Persilja.
16: Moi Meirami.
15: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
16: No kerro ajatustesi, Salad.
15: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
16: Joka aterialle?
17: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
18: Alle

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Moi! Hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte!
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
18: Juu, se etuovi siinä.
17: Katso taas.
18: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
17: Niin, no.
18: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
17: No, nyt on lukot kuin uudet.
18: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
17: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
18: No enkä mä nyt oikeasti mitään
17: se ikkuna. Se on moro.
18: No joo on pro.
19: No onhan se!

0: Motonet Pro. Tiliyrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motonet Pro.
2: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Juu.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Arkitavara.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, meillä on paljon terassilla.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakaan.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Moody! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
17: Noita piknikille.
16: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
17: Ai että.
16: Tavallista parempi juhannuskauppa.
18: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Moi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
0: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
4: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?

IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset

0: tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Tässä Joel Hokka, kanavaltakin tuttu ääni, ja olen tämän viikon top 5 vieras.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Sun ensimmäinen valinta on aika ajankohtainen, Alla Sea Pool esiintyjä.
1: Kyllä.
2: Olitko kuullut bändistä mitään ennen kuin esittelin sinut heille?
1: Joo, tiesin bändin ja olin kuullut just noin isommat biisit, joita on Spotifyssa. Ja tiesin, että heillä on tosi kova meininki ja nouseva meininki. Ja oli kyllä iloinen yllätys silloin 1,5 vuotta sitten, kun pärähdit tuosta studio-ovesta sisään. Ja mä olisin, että all right. Ja sitten tuu haastikseen näiden kanssa. All right, sweet, let's go. Ja bändiä oli itse kysynyt Live Nationin kautta. Ne oli halunnut Joel's new band to support us in Helsinki. Sitten mä olin silleen, että tää on kova. Että silleen, että ei ole vaan niin kuin Live Nation laskelmoinut, että tää saattaisi myydä pari lippua lisää, vaan siellä on ihan itse mestarit. Ja sitten Remington alkoi seuraa heti Instassa kaikki. Mä että okei, ainakin joku dikkaa muukin kuin mun mutsi.

0: No mä tiedän, että toisen puolen ne pyysi kyllä myös 69 Eyesia. Niin kuin
1: se oli tekana jonossa?
0: Joo, okay. Mutta mä luulen, että alla Siipulin pudu ei riittänyt ja sitten siinä joku alkoi iniseen. Mä sanoin, että fuck you, että mä teen sen vittu ilmaiseksi. Ja sitten joku sanoi, että tää on liian lähellä teidän Tavastian keikkaa, joka on siitä joku vitsi 2 kuukautta myöhemmin. Kauheita politiikkaa. Mutta toi on niinku todella hienoa. Ja biisi, minkä sä oot valinnut, niin toi on mun mielestä aika magee, jos joku kuulija jaksaa kuunnella noi sanat. Itse vietin 2000-luvulla todella paljon aikaa Los Angelesissa ja tämä biisi kertoo aika paljon, aika hyvin kuvaavasti siitä elämästä, mitä Los Angelesissa tapahtuu. Ja biisin nimihän on No Love in LA. Miksi sä päädyit tähän biisiin?
1: No toi on ehkä solidein biisi Palais Royalelta, että toi kiteyttää sen bändin, soundin ja mun mielestä sen koko olemassaolon syyn ja ytimen täydellisesti, että kyllähän se, vaikka jäbät on Las Vegasista ilmeisesti alun perin, niin tietyllä tapaa se semmoinen LA:n henki on vahvasti. Tämmöinen 2020-luvun rockin LA:n henki on hyvin kiteytettynä kyllä Palais Royaleen, siksi tämä biisi.
0: Uskallan tässä sanoa, että tuleva albumi on ihan tajuttoman kova.
1: En päälle sekuntiakaan.
0: Joo.
2: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 17:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valintaa.
1: Kotimaisella tuotannolla, haluatko itse esitellä?
2: Beast in Black, Die by the Blade. Tähän liittyy tarina tuossa, mitähän tästä olisi aikaa, parisen kuukautta. Mä laitoin viestiä Anton Kabaselle, että mä haluaisin, tai että mä fanitan häntä ja hänen tarinansa. Ja tietenkin hänellä on hyvin samankaltainen tarina mun kanssa liittyen

bändi tällaisiin niin kuin kokoonpanon muutoksiin, että miten niin kuin perustellaan uusi bändi ja laitetaan se niin sanotusti liitämään, niin mä haluaisin tavata hänet ja keskustella tästä aihepiiristä lisää. Ja me käytiin tuossa Viiskulmassa Tuopposella ja

0: kuinka äkkiä hän edellisestä orkesterista loi vähintäänkin yhtä ison uuden bändin. No kerron terkut, meillä on yhteinen keikka jäähallissa, mutta se onkin joskus talvella. Toivon mukaan näin kaverin aiemmin.
1: Joo.
2: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ Vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.

0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.
1: Seuraavaksi Alien Ant Farm. Tämä on sun sukupolvikokemus.
2: Joo, ja tähän liittyy nyt ajankohtainen Michael-leffa, koska harvoin näkee. Varmaan viimeksi noin iso niin kuin leffa-ilmiö on ollut joku Oppenheimer ja Barbie.
1: Niin.
2: Niin kuin pitäisi siitäkin on 3 vuotta. Eikö sitä ole 3 vuotta?
1: Joo.
2: Niin se oli jännä, kun kaikki oli niin skeptisiä tuosta Michael-leffasta, että ei tuosta tule mitään, että toi on niin kuin ihan hirveä ja arviot on ihan paskaa ja kaikkea. Mutta sitten niin. Kun maailma sekoo, pelkkä TikTok, kaikki on täynnä Michaelia ja se musa, tiedätkö, oliko se nyt maailman kuunnellut artisti Spotifyssa ja
1: joo.
2: Biisit on Billboardilla ja kaikkea, niin jotenkin sille ihan vaan niin kuin Michael Jacksonin legacyn takia piti valita niin kuin tämä cover-biisi.
1: Oliko tässä biisi se, missä toi joku heistä oli niinku maskerattu Edward Scissorhandiksi?
2: Meinaat sä originaali vai tätä coveria?
1: Siis heidän Alien Ant Farmin video.
2: Joo, se musiikkivideo siinä ainakin nyt tekee sen Michael Jacksonin, sen tiedätkö, kun pultataan jalat ja sitten nojataan eteenpäin. Ja ne tekee ainakin sen jutun
1: jossain
2: siinä.
1: Jossain niiden videossa, koska

0: meidän piti tehdä, kun mulla oli siihen aikaan sellainen sotkupiikki, sekamelska, fleda. Niin kelattiin, että tehdään musta niin kuin Edward Scissorhand. Sitten tulee MTVltä heidän uusi video, ja ne on tehnyt sen. Mutta fuck! Joo. Jäi tekemättä. No, mutta se on menneet on menneitä.
1: Kyllä.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Radio Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
9: Joo.
8: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Moikka, mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Woody! Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kauboi.
17: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
0: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
4: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
19: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit,
1: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Tätä on 100% rock.
12: Radio Rock.
8: 100% rock.

0: Käynnissä Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinnat. Muista kello 12 Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
1: Seuraava toive. Meillä on Joel Hokka täällä torstaina.

0: tämä toive tai tämä haluamme orkesteri ei kyllä yllätä kyllä yhtään ketään, että sä soitat tätä bändiä. Haluat sä esitellä kappaleen ja miksi juuri Nine Inch Nailsiltä tämä kappale?
1: Mä tossa pläräärin Spotifyssa uusia rock- ja metallijulkaisuja. Mulla on vähän breikki Nine Inch Nailsin musiikista, koska tuli aikanaan sitä Downward Spiralia luukutettua niin paljon kiertuebussin ahdistuksissa, että halusin ottaa vähän breikkiä. Kuuntelin sitten uuden albumin, punakantaisen albumin läpi, ja tää oli, musta olikin tää ekata toka trackia. Mulla oli sitten, herran jumala, että ei ole kyllä Trent menettänyt kynänsä terää, ei sitten niinku milliäkään, että niinku niin jotenkin silleen vittu ensimmäisestä sekunneista tunnistettava soundi, ja sitten toi Trentin laulusoundi on vielä, mitä hän on 63-vuotias.
0: Ei ole mikään pikkupoika.
1: Ei niinku.
0: Ja kehittänyt on skenen tavallaan niinku ihan pioneeri.
1: Siis kaikki niinku industrial metal ja rock on käytännössä elämänsä velkaa Trent Reznorille ja Atticus Rossille ja ihan vaan siitä syystä, että mun mielestä on hienoa nähdä, että niinku sedät jaksaa heilua ja tehdä näin vitusiistia musaa. Jos mä vielä 30 vuoden päästä tulitan niinku yhtä hienoa tai hienompaa musiikkia, mitä mä oon nyt onnistunut tekemään, tai edes niinku lähelle sellaista kamaa, mitä niinku mä haluaisin parhaimmillaan tehdä, niin se on hieno saavutus. Ja siitä just Trentille kyllä niinku nousee hattu. Että ei ole tavallaan jääty semmoiseksi nostalgia-aktiksi, että soitetaan vaan sitä Closeria tai niinku muita vanhoja hittejä, vaan tehdään oikeasti hienoa uutta musaa. Ja se on arvostettavaa, koska mulle tavallaan tämä koko homma on sitä, että puolet tästä kakusta on se kaikki just ulkoinen. Keikat, se semmoinen niinku muiden ihmisten luoma validaatio, mutta puolet on sitä, että sä oot yksin jossain poterossa ja suu vaahdossa, sormet verillä, ruuat jotain, tiedät, träkkiä ja saatat skittaa ja laulat ja oot että tästä tulee maailman hienointa. Että semmoinen niinku hullu tiedemies, taiteilija, sekopää meininki, niin se on niin tärkeä osa tätä hommaa ja sen mä haluan pitää. Ja mä uskon, että Trent on nimenomaan semmoinen tyyppi, että se on jossain omassa poterossaan ruuvaa niitä analogisyntikoita ja sieltä tulee tätä hänen omintakeista soundiaan.
0: Niin mäkin luulen. Pakko kysyä arviolta, osaatko sanoa, kuinka monta Nine Inch Nails paitaa olet saanut lahjaksi faneiltasi?
1: Oi niin hienoina vuosina, kun elämä oli aurinkoista ja kaikki oli nousukiidossa ja elämä oli pelkkää nousuhumalaa ja sen semmoista, niin kyllähän siellä niin kuin funny meet and greeteissä taisi tulla siis, en nyt sano sitä 100, mutta lähelle niitä paitoja. Ja
0: no niin, ei tule heti loppuun.
1: No yksikään ei ole nyt tallessa valitettavasti, että mä oon siis tehnyt semmoisen intervention, että mulla on mennyt aika moni paita tuommoiseen varastoon, mitä mä enää käytä. Siis se johtuu vaan siitä, että mulla oli siis muutama klassikkopaita, jotka oli koko ajan käytössä ja tiedätkö, kun sä käytät niitä paljon ja niitä pestään, niin tulee semmoisia vähän niin kuin haaleita nukkasiin, niin mun piti niin kuin valitettavasti laittaa ne syrjään, plus ne kutistuu. Mä oon niin pitkä äijä, että pitää olla tämmösiä niin pitkiä. Mutta mä ostin siis rakkaan rumpaliystäväni Ukri Suvilehdon Abbath, eli tämän norjalaisen black metal bandin paine. Ja tää on nyt ollut mulla paljon käytössä, että tuli hieno keikko. Niin mennään nyt tällä.
0: Joo. No, mulla on 2 vaatehuonetta. Ja mä käytän aina samoin vaatteet silleen kuukauden ja sit mä vaihdan toiseen vaatteeseen.
1: Väristä ei tarvitse niin kuin olla.
0: Mä katson nyt tänäänkin jo siniset farkut ja kultaa paljon.
1: Eikö niinpä onkin. No niin. Herran jestas.
0: Mä oon naamioitunut. No.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Uutta joka arkipäivä kello 17.30.

0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
1: Radio Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Kuusi mäntyt, tammi.
11: Ja vaahtera. Haapa,
12: koivu,
11: haapa,
12: koivu, raita
11: ja pihlaja.
12: Kuusi,
11: haapa
12: ja lava,
11: leppä, tuomi,
12: koivu,
11: vahtera,
12: kataja,
11: pihlaja,
12: mänty,
8: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty,
8: tammi ja
11: vahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi!
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
15: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
20: Laita piknikille.
19: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
20: Ai että.
19: Tavallista parempi juhannuskauppa.
21: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rokin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Perjantai-iltana viimeistä toivetta viedään Bring Me The Horizon ja Shadow Moses. Bring Me The Horizon on liittynyt, eikö se ollut niin, että olet edellisen yhtyeesi. Muutamat jäsenet ovat ekaa kertaa tavannut nimenomaan Bring Me The Horizonin keikalla.
2: Joo, siihen liittyy kaikkea tollaista. Mä tapasin Oli Sykesin tuossa 4 vuotta sitten Knotfest Finlandissa Bäkkärikontti vessassa ja oli hieno kohtaaminen. Mutta miksi valitsin tämän biisin nyt? Niin nyt on Oli Sykesista uusi Nick Nocturnal, tämmöisen amerikkalais- tai taloittaisi kanadalaismetallivaikuttajan YouTube-kanavalla, jota suosittelen kaikkia bändin ystäviä käydä katsomassa, koska Oli puhuu hienosti siitä, että mä siis samastuin tähän. Hän kertoo, että ennen covidia hänen koko niin kuin identiteettinsä ja niin kuin kaikki se oma-arvon tunne tuli siitä, että kuinka paljon bändi menestyi. Että hän just kyttäisi näitä monthly listeners, Spotify-lukemia ja kaikki, että miten hyvin levyt lähtee ja onko keikkoja, keikolla jengiä. Ja se oli tosi obsessoitunut siihen niin kuin bändin menestykseen. Ja hänen koko niin kuin oma-arvon tuntonsa tuli vaan siitä, että kuinka menestynyt hänen bändinsä on. Ja sitten tuli covid ja kaikki loppui ja yhtäkkiä se identiteetti vietiin pois, niin sen piti rakentaa se uudelleen, että kuka hän on ihmisenä. Ja mä samastuin tuohon paljon, kun mullakin tuossa reilu vuosi sitten, kun kaikki vietiin pois ja mä en ollutkaan yhtäkkiä enää yhtään mitään. Että mä olin vaan joku has been, mitä mä omasta mielestä on vieläkin, mutta sille, että niinku, siinä joutui rakentamaan se identiteetti uudelleen. Ja mä samastuin tosi paljon siihen haastatteluun, plus sitten se kertoi just hienoja tarinoita, miten tämäkin biisi alun perin, ne oli pyytänyt mun mielestä niin kuin levyyhtiöltä, että ne ei halua, että tämä on sinkku. Tämä on kuulemma vaan tällainen niin kuin albumtrack, että älkää tehkö tästä mitään sinkkua. Sitten levyyhtiö ilmoittaa, että tämä on eka sinkku, tämä tulee isoiten ulos. Et ne ei ollut itse tavallaan osannut kuvitella, että miten spektaakkelimainen metalcore, miten mä nyt sanoisin, metalcoreen tämmöinen tietynlainen niin kuin kulmakivikappale tästä lopulta muodostui.
1: Aivan. Ja siinä hieno esimerkki bändistä, joka osaa uudistua joka levyllä ihan tajuttoman hienolla tavalla. Sä varmaan muistat paremmin, koska mä en muista, että mikä sali se oli, mutta mikä on se konserttisali, missä ne veti sinfonia on orkesterin kanssa.
2: Royal Albert Hall.
1: Niin onkin, joo. Ja siinä on se pitkä intro ja sitten lähtee Doomed. Ja joo. Ai että, kylmät väreet aina.
2: Joo, ja toikin on niin hieno esimerkki bändi siitä, että niin kuin biisin kirjoitus, kaikki lähtee siitä biisin kirjoituksesta, että niin kuin, se on tavallaan sille semmoinen nöyryyttävä asia, että kun välillä menee, tiedät sä, kovaa, tulee paljon keikkoja, on niin kuin meininkiä ja koko ajan mennään jonnekin sinne tänne tonne, niin on niin siisti upota siihen, että jee, nyt ollaan vittu staroja ja mahtava meininki, mutta sitten unohtuu se alkulähde, eli se, että kaikki lähtee siitä sun hienosta kappaleesta. Ja mä huomaan, että silloin kun ei mene niin kovaa, ei tuu niin kuin mitään, ei puhelin laula eikä tuu keikkoja niin paljon, niin silloin syntyy ne parhaat kappaleet koskaan.
1: Mm.
2: Ja nykyään mä tavallaan jopa vaalin sitä, että niin kun mä sammutan puhelimet, mä en saa mitään häiriöä, koska mä haluan päästä siihen semmoiseen lohduttoman luovuuden lähteelle, josta syntyy sitten jotain ikuista. Ja siis Bring Me The Horizon on oiva esimerkki siitä, että vaikka sä purkasit noi kappaleet niin kuin mille tahansa soittimelle, oli se sitten huuliharppu tai mandoliini tai ukulele, niin noi soundaa ihan vitun hyviltä noi biisit silti.
1: Totta. Joel Hokka, aika kiittää vierailusta ja onnea ja menestystä ja sua tullaan näkemään. Mä en tiedä yhtään, kuinka moni keikka on julkista vielä, mutta seuratkaa Hokka-sivuja sieltä. Kyllä näette, missä pääsee näkemään.
2: Juuri näin. Kiitos paljon Jussi ja kyllähän me Radio Rockilla pian kuullaan.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.

0: Radio Rock.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blocklader, when quality matters.

0: töissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaappas 3 putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Moro Matti! Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Mitäpä se tää ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
12: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
13: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
14: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
15: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Somewhere I Belong ja Linkin Park. Oikein hyvää huomenta. Se on Radio Rockin lauantai-aamu täällä ja Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 12 asti. Huhut Radio Rockin hiljenemisestä ovat siis vahvasti liioiteltuja. En tiedä huomasitko, mutta minä huomasin, että eilen illalla ihan iltapäivälehtien otsikoihin asti päätyi 6 minuutin mystinen hiljaisuus siinä. Noin kello 6 aikaan, mutta tämän pitäisi taas käydä ja kukkua ihan just niin kuin tarviikin. Ja siitä todisteena tai vaihtoehtoisesti koekaniiniksi joutuvat Stratovarius ja Architects sen jälkeen. Sitten köyhän miehen historian nurkka. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rokkipoliisi Rantala.

0: Slovari, arkkitehtien tapaan, Architects ja Everything Ends, Radio Rockin lauantai-aamussa. Köyhä meidän historian nurkka. Se tietää kertoa, että vuonna 1920 tällä päivämäärällä Yhdysvaltain postilaitos päätti, että lapsia ei saa lähettää postipaketteina. En tiedä sen tarkemmin taustoja tuohon, mutta pitäisi kyllä melkein selvittää. Sen lisäksi vuonna 1966 tällä päivämäärällä Jenkkien korkein oikeus päätti jutussa Miranda vastaan Arizona, että poliisien täytyy kertoa epäilylle heidän oikeuksistaan ennen kuin heitä voidaan kuulustella, ja tästä niin sanotut Miranda Rightsit, eli ne kaikkea mitä sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan, sun muut systeemit lähti aikanaan liikkeelle. Silloin back in the days Suomessahan ei juurikaan oikeuksia tai velvollisuuksia lueteltu, mutta nykyään niin kyllä tehdään. Ei sillä, että olisi oikeutta puhelinsoittoon tai mihinkään muuhunkaan, mutta ne silti kerrotaan nykyään ihan yhtä lailla kuin Amerikoissakin. Synttäreistä jos puhutaan, niin The Flying Finn, eli moninkertainen olympiavoittaja, juoksijoiden juoksija Paavo Nurmi syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1897 ja kuoli vuonna 1973. Sen lisäksi synttäreitään viettää suomalainen hiihtäjä Kerttu Niskanen sekä Sentencedistä ja Poison Black tuttu Ville Laihiala.
1: Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Se oli Smackin näkemys Paint It Blackista Radio Rockin lauantai-aamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta, 16 yli 9 on kello ja tänään on 13. päivä. Kesäkuuta yhdellä päivällä päästiin ohi, että olisi ollut jälleen kerran 13. päivä perjantai ja jotenkin sitä ei ikinä muista, mutta niitähän on siis keskimäärin 2-3 joka vuosi. Joinakin vuosina saattaa olla jopa enemmän, mutta ei ole ainakaan minun päähän flyygeliä tipahtanut vielä tähän mennessä. Jatketaan kohta Bon Jovilla, sitten myös ihan uutta Evanescenssia tarjolla heti sen jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
17: Sellainen on Puuhamaa.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. HolidayClub.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kilo.
20: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
20: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
20: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.

Se on Radio Rockin lauantai-aamu täällä ja tässä Bon Jovin paras bassoriffi kautta koko diskografian. Keep the Faith, tämän jälkeen tuoretta Evanescenssia, joka muuten julkaisi uuden albuminkin tuossa pari viikkoa takaperin.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith vuodelta, oiskohan 92, jos en nyt mene ihan hirveän pahasti pieleen. Nyt tuoretta Evanescence ja bändi julkaisi 5. päivä kesäkuuta, eli tarkalleen viikko ja yksi päivä sitten Sanctuary-nimisen albumin. Ja tämä Tell Me When You've Had Enough, se oli yksi sinkku sieltä.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Rammstein ja muut Radio Rockin lauantai aamussa. Ja tuossa edellä tuoretta uutta Evanescenssiä Tell Me When You've Had Enough. Viime viikolla julkaistulta Sanctuary-nimiseltä albumilta. Bändi on muuten myöskin siis Evanescence. Kiertueella Euroopassa syyskuussa näyttäisi kiertävän oikeastaan jälleen kerran kaikki muut maat paitsi Suomen ja sen jälkeen suuntaakin sitten tuonne kauko-itään, joten ei Evanescencea Suomeen, mutta kohta Ozzy Osbournea ja Nightwishia tähän suuntaan.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: Ei kun morjasta!
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Niin, meillä on paljon terassella.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
3: No kerro ajatustesi salad.
2: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
3: Joka aterialle?
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jos oot saksalainen ja kuuntelet tätä ja oot ollut Suomessa 89 vuorokautta, niin helvetimoisel kiireellä takas kotiin.
2: Mars, juus on suomeksi niin kuin menee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Nää on niin syvältä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Nightwish ja Alpenglow Ozzy Osbornea tuossa edellä. Kohta hei Guns N' Rosesin jälkeen ensimmäiset uutiset ja säätiedot tähän aamuun. Säätiedoista semmonen spoileri, että nyt tässä viikonloppuna sataa ilmeisesti vähän enemmänkin. Nimittäin toi sadealue voi yltyä jopa kesämyrskyksi, etenkin länsirannikolla ainakin Forecan päivystävän meteorologin mukaan. Tuulituhoja on odotettavissa ainakin lännessä ja Pohjois-Suomessa ja kovimmat sateet painottuu nyt sitten lauantai-iltaan ja yöhön. Vettä voi tulla pahimmillaan 20-30 millimetriä ja epävakainen sää jatkuu koko ensi viikon juhannukseen saakka ja tämähän haiskahtaisi vähän siltä, että tarjolla on semmoinen perinteinen juhannus, eli vettä sataa ja 10 astetta lämmintä kaikilla mökkilaitureilla.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.
0: Kuten uhkailin, Guns N' Roses ja tämä on Welcome to the Jungle. Tästä hypätään sitten uutisiin ja säätietoihin ja siitä eteenpäin. Kuuntelet Radio Rockin lauantai-aamua. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta.

0: sanoi Axl Rose. Ja Euroopan rundilla tällä hetkellä oleva Guns N' Roses. Nyt sinne uutisiin siellä siitä, miten Suomeen voi tulevaisuudessa levitä uusia punkkilajeja. Ja sitten ainakin mainitaan Alexander Stubb ja myöskin Iranin tilanne.
1: Radio
2: Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Askun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi julisti myöhään eilen illalla, että Iran on voittanut sodan Yhdysvaltoja vastaan. Araghchin mukaan Yhdysvaltain kanssa laadittua yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ole vielä allekirjoitettu, ja siihen saattaa tulla muutoksia, mutta sopimus on loppuvaiheessa. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että sota on ohi. Kansainvälisten medioiden mukaan sopimus allekirjoitetaan ehkä Sveitsin Genevessä jo huomenna. Tasavallan presidentti Alexander Stubb voi nousta poikkeukselliseen rooliin maailmanpolitiikassa, arvioi ulkopolitiikan asiantuntija Fiona Hill Ilta-Sanomien haastattelussa. Hill toimi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajana tämän ensimmäisellä kaudella. Stubb on kiertänyt ahkerasti liittolaismaissa ja globaalissa etelässä kautensa aikana. Hillin mukaan niin luodaan ystävällisiä suhteita, joilla voi olla merkitystä. Maailmanjärjestyksen muutos voi Hillin mukaan lähteä pienemmistä valtioista, koska suurvallat ovat sisäisesti hajaantuneita. Suomeen voi tulevaisuudessa levitä uusia punkkilajeja. Tällä hetkellä Suomessa elää kaksi punkkilajia, jotka levittävät puutiaisaivokuumetta ja borrelioosia. Suomen lähialueilla liikkuu kuitenkin myös muita ihmiselle vaarallisia punkkilajeja. Esimerkiksi niin kutsuttuja Välimeren punkkeja havaittiin erityisen paljon Ruotsissa hellekesällä 2018. Kylmät talvet ovat suojelleet Suomea uusien punkkipopulaatioiden syntymiseltä. Ilmaston lämpeneminen voi kuitenkin edesauttaa niiden leviämistä Suomeen.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
7: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Battle Beast ja Familiar Hell Radio Rockin lauantai-aamussa. Se on Taneli studiossa uutisia ja säätietoja jälleen tunnin kuluttua uudelleen. Nyt jatkamme matkaa kotimaisin voimin, nimittäin Himiä ja 69 Icea peräkkäin. Ja sen jälkeen karu esimerkki siitä, missä tilassa Suomen oikeuslaitos tällä hetkellä on. Tai ei ehkä niinkään siitä, että missä tilassa se on, vaan mikä sitä vaivaa.
1: Radio Rock. Lauantai

100% rock. But my dreams, they aren't as empty. Radio Rock.

0: 69 ja Lost Boys Radio Rockin lauantai-aamussa ja esimerkki Suomen oikeuslaitoksen tilasta löytyi Hesarista pari päivää takaperin. Helsingin Sanomat siis nosti tämmöisen periaatteessa varsin perinteisen rikostapauksen esiin esimerkkinä siitä, miten kallista ja hidasta toi oikeuden käyminen nykyään on. Nimittäin tässä siis maaliskuussa 2023 mies otti työvuoronsa aikana työnantajansa myyntihyllyllä olevasta kenkälaatikosta sievin mustat kengät siirsi muovikassiin, lähti kolmen muovikassin kanssa työpaikalta ja palasi 10 minuutin kuluttua ilman muovikassa ja koiransa kanssa. Ja tästä sitten työnantaja oli sitä mieltä, että mies pölli nämä mustat kengät ja oliivin vihreät housut, ja sitten tämä mies, työntekijä taas oli sitä mieltä, että hän vei ne asiakkaalle näytekappaleena, ja tätä asiaa nyt sitten käräjöitiin yli 3 vuotta. Ensin käräjäoikeus tuomitsi miehen vuotta myöhemmin varkaudesta, ja sitten Rovaniemen hovioikeus hylkäsi tämän varkaussyytteen, joka koski siis 350 arvoisia tuotteita. Ja 350 euron takia oikeutta käytiin siis yli 3 vuotta, ja tämä maksoi valtiolle ja tälle yritykselle lähes 10 000 euroa. Ja tässä on siis pelkästään ne kirjatut oikeudenkäyntikulut, jotka eri tahoille on tullut maksettaviksi. Ja jos kyse on 350 ja sitä käräjöidään 3 vuotta 2 eri oikeusasteessa niin, että erikseen maksettavia oikeudenkäyntikuluja kertyy yli 10 000 euroa, tai siis lähes 10 000 euroa, ja sitten siihen päälle vielä kaikkien käräjätuomarien, syyttäjien, sihteerien sun muiden työaika, niin kyllähän tuossa 350 hinta kertaantuu aika kohtuuttomaksi. Tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että toi oikeusjärjestelmä ja se oikeusprosessi, se on hyvä, että se on olemassa, mutta sille tarttisi ehkä kyllä jotain virtaviivaistustoimenpiteitä tehdä, koska eihän 3 vuoden aikajänne yhden kenkäparin ja housujen takia ole niin kuin millään tavalla järjellinen aika käydä asiasta oikeutta. Varsinkin kun kyseessä on vielä näin periaatteessa vähäpätöinen asia, ja sitten kun mietitään kaikkia noita muita ihmisiin kohdistuneita rikoksia, niiden hintalappua ja niin kuin ennen kaikkea käsittelyaikoja, niin kyllähän tuossa tarttisi vähän jotain tehdä.
1: Radio Rockin viikonloppu.
2: 100% rock.
0: Lähdemme joen yli niin, että heilahtaa. Tämä on Sabaton ja Crossing the Rubicon.

0: Sabaton ja Crossing the Rubicon Radio Rockin lauantai-aamussa. Siinäkin mielessä kiintoisa lauantai-aamu, että kun tuossa joku aika takaperin Sannin se poitsu ja sitten Ahdin poitsu oli kaikissa otsikoissa, että onko tämä nyt markkinointitemppu vai mistä tässä oikein on kyse, niin mysteeri on ratkennut. Nimittäin Helsingin Sanomat julkaisi tänään pitkän haastattelun Sannista, jossa hän kertoo, että mitä tuossa koko jutussa tapahtui. Jatketaan tästä Bryan Adamsin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
20: Voinko me tulla mukaan, please?
19: Mitäs tartteet?
20: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Ryan Adams ja Summer of 69 Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Sanni tosiaan kertoi Helsingin Sanomien tuoreessa haastiksessa, että mikä tämän biisikaksikon taustalla oleva tarina nyt oikein on. Sannihan julkaisi Sinä ja se Poitsu -nimisen biisi, ja siitä ei mennyt kuin pari viikkoa, niin Ahti sitten julkaisi Poitsu -nimisen biisin, kun ilmeisesti tässä nyt oli sitten enemmän tai vähemmän kyse Sannin ja Shirley Karvisen erosta ja sitten siitä, että Shirley Ahdin löysi siihen vierelleen aika äkkiä. Ja sitä ajateltiin tai epäiltiin markkinointitempaukseksi ja ties miksi, mutta näin ei ollut. Nimittäin kyllä tästä melkein vuoden levyyhtiöpalkintoa voisi Warnerille ehdottaa. Nimittäin Warnerin työntekijä oli siis vuotanut tämän Sannin kappaleen sanoituksen eteenpäin jonkun aikaa ennen julkaisua. Ja vaan vähän Sinä ja se Poitsu-biisin julkaisua Sanni itse sai kuulla, että toinen artisti on julkaisemassa biisille vastineen mahdollisesti samana päivänä. No, todellisuudessa se tuli vähän myöhemmin. Ja Sanni sanoi itse tuossa Hesarin haastattelussa, että hän oli aika haavi auki ja sanoi, että selittäkääpä nyt ihan oikeasti, että mitä tässä on tapahtunut. Ja sanoi itsekin tuossa haastiksessa, että ei syytä ketään, mutta olisi tuon voinut hoitaa jotenkin muutenkin kuin lähettämällä julkaisemattoman biisin tekstejä ulkopuolisille. Ja tähän juttuun on tietysti tasapuolisuuden nimissä haastateltu myös Warnerin toimitusjohtaja Ramona Forströmiä, joka vahvisti tämän, että Sannin biisi tosiaan vuodettiin yhtiön sisällä eteenpäin ja kertoi, että asia on tämän työntekijän kanssa käsitelty ja varmistettu, että vastaavaa ei tapahdu uudelleen, mutta sanotaanko näin, että aika diplomaattisesti muotoiltu Sannilta tuossa tilanteessa.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rokkipoliisi Rantala.
0: Täällä ollaan kello 12 asti, vähän yli puolen 11 on kello tässä vaiheessa. Tässä Cranberries ja Zombie, kohta myös Aerosmith.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit,
13: limpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
14: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
15: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
16: 6 mäntyt, 6 mäntyt,
17: tammi. Ja vahtera. Haapa.
16: Koivu.
17: Haapa.
16: Koivu. Raita
17: ja pihlaja.
16: Kuusi.
17: Haapa.
16: Ja lava.
17: Leppä. Tuomi.
16: Koivu.
17: Vahtera.
16: Kataja.
17: Pihlaja.
16: Mänty.
18: Tammi ja kuusi.
19: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
17: vahtera.
19: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
19: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
0: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
19: Metsien Suomi.
4: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vain joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

Poets of the Fall ja Carnival of Rust Radio Rockin lauantai-aamussa. Jalkapallo MM-kisat, ne on käynnissä ja niitä Radio Rockillakin seurataan. Tällä kertaa hieman vähän erilaisessa valossa nimittäin. Maikkarin tuoreen uutisen mukaan poliisi on suorittanut huumeratsian jalkapallon MM-kisojen maskoteiksi pukeutuneena Perussa, tarkemmin ottaen Limassa eli Perun pääkaupungissa. Sosiaalisessa mediassa on viime päivien aikana kiertänyt semmoinen video, jossa Maple-nimisen hirven ja Clutch-nimisen valkopäämerikotkan asuihin sonnustautuneet poliisit nappaavat epäillyn huumekauppiaan kiinni Perun pääkaupungissa. Tuossa videolla, josta useampikin uutistoimisto on uutisoinut, eli tämä on ilmeisesti ihan oikeasti tapahtunut, nämä Maple ja Clutch raivaa tiensä ensin metalliportin läpi ja ottaa sen jälkeen kiinni kohdehenkilö, jonka asunnosta löytyi sitten niin huumausaineita kuin aseitakin. Ja tämä kyseisen erikoisyksikön komentaja, herra Eversti Carlos Freddy tuolta Liman poliisista kertoo, että he oli tehneet ihan tiedustelutyötä ja selvittäneet, että tämä kyseinen kohdehenkilö on vannautunut jalkapallofani, joka elää ja hengittää MM-kisahuumaa. Ja niinpä he päätyivät sitten naamioitumaan MM-kisojen maskoteiksi, jotta pääsisivät hänen lähelleen epäilyksiä herättämättä ja voisivat sitten tämän kiinnioton suorittaa. Ja tämän Maikkarin uutisen mukaan tämä kyseinen erikoisyksikkö, jota Eversti Carlos komentaa, niin on aiemminkin suorittanut vastaavia operaatioita erilaisissa valepuvuissa, mutta jos äsken jaettiin vuoden levyyhtiöpalkinto Warnerille, niin tästä täytyy kyllä vuoden erikoisoperaatiopalkinto jakaa sitten Liman poliisi. Radio Rock.

0: Run to the Hills ja Iron Maiden tässä näin. Päivittäinen annos Iron Maideniä tarjoiltuna Radio Rockin toimesta. Nyt 11 uutisiin ja säätietoihin sit pari musiikillista menovinkkiä.
1: Radio
2: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
9: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyyksistä alkavat ylihuomenna, kertoo Reuters. EU-maiden suurlähettiläät hyväksyivät jäsenneuvotteluiden avaamisen eilen Brysselissä. Ukraina ja Moldova voivat nyt aloittaa ensimmäiset neuvottelut lainsäädäntöjensä sopeuttamisesta EU:n vaatimusten mukaiseksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on pitänyt EU-jäsenyyttä maan keskeisenä tavoitteena Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa. EU:hun liittyminen on usein vuosia kestävä prosessi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb voi nousta poikkeukselliseen rooliin maailmanpolitiikassa, arvioi ulkopolitiikan asiantuntija Fiona Hill Ilta-Sanomien haastattelussa. Hill toimi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajana tämän ensimmäisellä kaudella. Stubb on kiertänyt ahkerasti liittolaismaissa ja globaalissa etelässä kautensa aikana. Hillin mukaan niin luodaan ystävällisiä suhteita, joilla voi olla merkitystä. Maailmanjärjestyksen muutos voi Hillin mukaan lähteä pienemmistä valtioista, koska suurvallat ovat sisäisesti hajaantuneita. Suomeen voi tulevaisuudessa levitä uusia punkkilajeja. Tällä hetkellä Suomessa elää 2 punkkilajia, jotka levittävät puutiaisaivokuumetta ja borrelioosia. Suomen lähialueilla liikkuu kuitenkin myös muita ihmiselle vaarallisia punkkilajeja. Esimerkiksi niin kutsuttuja Välimeren punkkeja havaittiin erityisen paljon Ruotsissa hellekesällä 2018. Kylmät talvet ovat suojelleet Suomea uusien punkkipopulaatioiden syntymiseltä. Ilmaston lämpeneminen voi kuitenkin edesauttaa niiden leviämistä Suomeen.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
2: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Demonic Depression ja Volbeat Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja nyt muutama musiikillinen menovinkki, niin kuin tähän aikaan on ollut tapana. Aloitetaan festareista, koska festivaalikesä on nyt kunnolla potkastu käyntiin. Siellä on yhdessä sun toisessakin Niemennokassa tänä viikonloppuna meininkiä. Muun muassa kesäehtoofestivaali Ikaalinen Spa et Resortissa. Kesämössö totta kai Lahdessa Mukkulan tapahtumapuistossa. Lisää löylyä festarit Vaskiluodossa Vaasassa. Varjofestarit Oulun Kuusisaaressa ja Kesärauha Turussa, jos tuommoinen kepeämpi rock'n'rolli kelpaa. Sitten myös, jos nyt haluaa ihan jumppa-osastolle lähteä, niin Helsinki City Festival myöskin tuossa Nordiksen pihalla. Muutama yksittäinen keikka vielä tuossa heti 69 Naisin jälkeen.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

69 Eyes ja Perfect Skin Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja pari vielä menovinkkiä tähän päivään. Nimittäin tänään Helsingin alla Seapoolilla, joka ei nyt ihan piakkoja, mutta tulevaisuudessa puretaan ja siihen rakennetaan uusi. Siellä saksalainen Dimension, sen lisäksi Turussa Nirvana-baarissa Egress, Memoira ja Blood Red Nails. Helsingin on the Rocksissa Guitar Slingers ja Jasmine

0: Ainats Grenfell Band, eli aikamoista kitaratykitystä tarjolla. Ja sitten vielä viimeisenä vähän tämmöinen, en muista milloin viimeksi olisin tämän soittoravintolan näissä vinkkeissä maininnut, mutta Helsinki Booth Hillissä Dustin Tush soittaa ZZ Topia ja Iron Wrist soittaa Motörheadia.
1: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10:00. Radio Rock.

0: Siellä alkaa sen verran kalusteita hajoamaan, että on varmaan parempi lopettaa tähän. Mötley Crüe ja Wild Side Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli vielä, reilu puoli tuntia, 40 minuuttia studiossa. Sitten jatkaa Jussi 69 ja lauantai-brunssi. Nightwishia, vintagea, sellaista tarjolla seuraavaksi. Ja sitten vähän tuoretta musaa, nimittäin Eva Under Fire.
1: Muun muassa nämä kappaleet.
2: You've got a perfect skin with a devil's grin.
3: I wish for this night time to live.
1: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
4: Radio
1: Rock. Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix, Felix, Felix.
12: Majoneesit. Eli?
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
15: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: mikäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Nyt vähän tuoretta musiikkia, nimittäin detroittilaisorkesteri Eva Under Fire julkaisee tuossa heinäkuun 10. päivä Villainous-nimisen albumin. Sieltä on laitettu jo 4 biisiä pihalle. Ja tämä on niistä yksi. Tän nimi on The Words You Say.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Sertankian ja Empty Walls Radio Rockin lauantai aamupäivässä. Kohta puoliin studioon astelee Jussi 69 ja Laura Vähähyypän rakkaudesta lajiinkin tulee tänään kello 15. Siellä parhaita paloja kevätkaudelta, mutta Jussin brunssi toki ennen sitä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fiissä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis

0: sairaan hyvä diili ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: AC/DC ja Back in Black Rockin lauantai-aamupäivässä, joka hiljalleen vetelee viimeisiään. Jalkapalloa, MM-kisoja tarjolla tänäänkin illalla ja itse asiassa yöllä. Qatar kohtaa Sveitsin kello 22 tänään ja sitten tuossa sunnuntain puolella 1 yöllä Brasilia-Marokko, 4 yöllä Haiti-Skotlanti ja sitten 7 aamulla Australia-Turkki. Ja edelleen Radio Rockillakin on oma kisakatsomo tuossa Musatalon terassilla ensi viikon keskiviikkona Instagramista, Radio Rockin Instagramista siis. Löytyy ohjeet, käy kommentoimassa sinne, niin saatat päästä pikku kisaherkkujen ääreen katsomaan Englanti-Kroatiaa, jota hostaa toki meidän Mars.
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Linkin Park ja Emptiness Machine. Vielä ehditään yksi Sonata Arctica tähän leipomaan.
1: 100% rock. Radio Rock.
0: Kyllä vain. Sonata Arctica ja Full Moon, se päättää tämän Radio Rockin lauantai-aamupäivän. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Jussi 69 jatkaa tästä heti 12 uutisten ja sään jälkeen lauantai-brunssilla. Laura Vähähyypän rakkaudesta lajiin kello 15 alkaa ja Radio Rockin Rock Party sitten loppuillan. Meikäläinen huomenna täällä jälleen kello 15, heti Olli Hermanin jälkeen, joka aloittaa tietysti 12. Nyt se on moikka ja hyvää viikonloppua.

0: Radio Rock.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Moni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinapit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleder, when quality matters.
18: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
26: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
25: Teet marinaadia?
26: Ei ihan itse. Teen aina.
25: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
26: Jaa, grillimaisteria vai?
25: Grillimaisteria.
27: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
28: Helsinki, Espoo, Turku.
29: Tampere, Lahti, Kouvola.
28: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
29: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
28: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
29: Ja sitten lauletaan.
30: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
31: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
32: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
31: Juhu!
33: Nonni.
34: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
35: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
36: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
37: Voinko me tulla mukaan, please?
36: Mitäs tarttet?
37: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
38: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Nordean pankkipalveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista, omien tilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita. Maksupalvelu Klarnan nimissä liikkuu nyt huijauspuheluita, varoittaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Robottipuhelu väittää, että 299 euron lasku on maksamatta ja pyytää painamaan numeronäppäintä. Sen jälkeen puhelu yhdistyy ihmishuijarille, joka yrittää saada uhrin asentamaan etähallintaohjelman. Viranomainen muistuttaa, että epäilyttävä puhelu kannattaa sulkea ja asia tarkistaa yrityksen oikeasta asiakaspalvelunumerosta. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyyksistä alkavat ylihuomenna, kertoo Reuters. EU-maiden suurlähettiläät hyväksyivät jäsenneuvotteluiden avaamisen eilen Brysselissä. Ukraina ja Moldova voivat nyt aloittaa ensimmäiset neuvottelut lainsäädäntöjensä sopeuttamisesta EU:n vaatimusten mukaiseksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on pitänyt EU-jäsenyyttä maan keskeisenä tavoitteena Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa. EU:hun liittyminen on usein vuosia kestävä prosessi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
2: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
4: 100%
2: rock.
6: Oikein Radio hyvää lauantaita jengiä, tervetuloa lauantai brunssiin. Kesä 69 lämmitteli tämän edellisen tai tämän kyseisen viikon. Heinäkuussa sitten mennään viitisen viikkoa ihan sinne elokuuhun saakka. Ja nyt sitten taas äänessä tuttuun tyyliin lauantai-brunssissa. Lauantai-brunssi ei kesän aikana mihinkään tule katoamaankaan. Luvassa 3 tuntia todella hyvää tiukkaa rock and roll -musiikkia. Tervetuloa messiin. Lähdetään liikkeelle. Bon Jovi, Lay Your Hands on Me.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
2: Love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch. Cold as ice. And I love

0: Rahim -yhtye rauhoitteli vähän tunnelmaa tuosta Metallican tulisesta meiningistä, mutta ei me mitään rauhallista lauantai-päivää tässä tultu viettämään ja hartautta pitämään. 40 Cycle Hum seuraavaksi, Remember the Days.
1: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi Radio Rockilla. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Moni!
5: Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Ei, meillä on paljon terassella.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
20: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Radio Rock.
1: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Seuraavaksi Mötley Crüen Mötley Crüe -albumilta, josta Tanelikin tuli minua vähän tiisaamaan, että eikö olekin Mötley Crüen paras albumi. No kyllä se on. Levyllä laulaa John Corabi ja tässä mun mielestä Tommy Lee primissaan. Tässä kappaleessa nyt mä oon aika usein soittanut esimerkiksi sen Hooligans Holidayn tai Poison Apples, mutta tässä biisissä on kyllä upea tunnelma ja sitten miten toi Tommy Lee tuolla lopussa vetää noita aika hienoja rumpufillejä, niin ei tää mulla ole vanhentunut mihinkään, vaikka tää on tullut 90 jotakin tää levy ja edelleen säännöllisin väliajoin tulee kuunneltua. Misunderstood on kappale, jonka valikoin Mötley Crüen albumilta nimeltä Mötley Crüe soittoon tänään.

0: tässä biisissä noin loppupuolen rumpufiilit on jotakin sellaista, että kuten sanoin Tommy Lee Primessaan ja soittaa koko levyllä varmasti enemmän juttuja, fillejä, erilaisia hommia kuin varmaan viidellä eri Mötley Crüe-albumilla yhteensä. Ja rummut miksattu Bob Rockin toimesta ihan sairaan lujaa ja minuahan se ei haittaa ollenkaan. Seuraavaksi me kuunnellaan Luna Kills ja Lower.
1: Kuuntelet Jussi Kuusisen lauantai-brunssia.
2: Radio

0: Radio Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Tä?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei Persilja!
8: Moi Meirami!
7: Olen salaatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi, Salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
7: Mm.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
10: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
8: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
19: Laita piknikille.
18: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
19: Ai että.
18: Tavallista parempi juhannuskauppa.
20: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
21: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.

0: stupid.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%
1: rock.
3: Rock. Ja hei stupid. Tämän viikon Rautaa vaan roskaa -biisi oli Electric Callboyn Let the Good Times Roll, eli Offspringin alunperin kirjoittama kappale. Ja tässä biisissä Offspring myös fiittaa, mutta on kyllä hyvin hankala hiffata, että missä kohtaa he fiittaavat tätä kappaletta. Ja on pikkasen erilainen versio ja kyllä tämä toimii semmoisena. Varmasti, en tiedä mihin ikäryhmään tämä on kohdennettu, mutta ainakin bile-biisiksi tämä on ajateltu tehdä. Tältä se kuulostaa ja raudan puolelle jäi.

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Def Leppard ja Hysteria. Nyt kello 13 uutiset sekä sää. Sitten jatketaan erinomaisella rock'n'roll musiikilla.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sitten.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
10: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
9: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
10: No laita vaikka katkarapu.
9: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Pitäisikö pestä auto? Se onkin luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvutin, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta. Matkanjärjestäjät kertovat Ilta-Sanomille. TUIn, Tjäreborin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin. Nordean pankkipalveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista

0: mientilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille vasta viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita. Maksupalvelu Klarnan nimissä liikkuu nyt huijauspuheluita, varoittaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Robottipuhelu väittää, että 299 euron lasku on maksamatta ja pyytää painamaan numeronäppäintä. Sen jälkeen puhelu yhdistyy ihmishuijarille, joka yrittää saada uhrin asentamaan etähallintaohjelman. Viranomainen muistuttaa, että epäilyttävä puhelu kannattaa sulkea ja asia tarkistaa yrityksen oikeasta asiakaspalvelunumerosta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
2: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
3: Radio
2: Rock.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Viimeksi muistaakseni soitin Kaltilta semmoisen kappaleen, tuoreen kappaleen kuin Under the Midnight Sun, joka on saanut inspiraationsa heidän 80-luvulla tehdystä keikasta Suomen provinssirokissa, jossa Ian Astbury lähti haahuilemaan yleisön sekaan ja kattuko jengi on ihan tillin talliin ja ihmetteli, että keskellä päivää, kunnes tajusi, että hetkinen, että aurinko paistaa ja on keskiyö. Sehän se Suomen suven taika on. Jengi on ihan pihalla, ei suomalaiset. Että mitä helvettiä, etteikö se ollenkaan laske toi aurinko. Nyt soitetaan snadisti vanhempaa ja vähän vähemmälle huomiolle jäänyttä niin sanottua väliaika Cult-yhtyeen tuotantoa, mutta mielestäni erittäin hyvää sellaista ja saisi mun mielestä saada enemmänkin huomiota. Ja se onkin se syy, miksi soitan sitä juuri nyt. Tämä on Cult ja Dirty Little Rockstar.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Totta, joo, mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
5: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa.

0: kuunteli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä enää.
7: Ei ole.

0: Who on Earth ja kappaleen nimi Shadows. Vähän tutumpaa matskua, Red Hot Chili Peppers on the side.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Megadeth uusimmallaan Puppet Parade, ja eihän siitä ole, kun onko se, ei ensi viikolla, mutta sitä seuraavalla viikolla Megadethin kanssa esiinnymme Kazakstanissa. 23 000 ihmistä vetävällä areenalla. Sinne 20 tuntia lento, suihku, 20 tuntia lento takaisin himaa ja back in business täällä Radio Rockilla. Katkon jälkeen kuunnellaan vähän lempeämpää musiikkia. Ysärin niitä suurimpia MTV Smash-hittejä, Aerosmith ja Crying.
1: Radio Rock.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
15: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
16: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
19: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
20: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
21: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
22: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
23: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
24: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
0: Saat tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

0: Jussi Kuusisen lauantai brunssi. 100% rock.
1: Aerosmith ja Crying. Seuraavakin yhtye on palkittu aika lailla yhtä paljon kuin tuo Aerosmith. Kiss on muun muassa Rock and Roll Hall of Fameissa, mutta nyt Paul Stanley sekä Gene Simmons tulevat saamaan Songwriters Hall of Fame -kunnian. Ja miksipä ei, on tuossa muutama aika hyvä ralli tullut jätkiltä kirjoitettua. Kuten tämä seuraava, tämä on Detroit Rock City.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Europe 101. Nyt kello 14 uutiset ja sää.
1: Radio Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?

0: Pussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu! Maali!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Wihii!
15: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
16: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisista. Rikoskomissaario Jani Ortamala kertoo, että epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta, matkanjärjestäjät kertovat. TUIN, Tjäreborin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin. Nordean pankkipalveluja.

0: palveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista, omien tilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille vasta viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
2: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.

0: kotimaista osaamista Stone Statues ja Sorrow. Ja enpä ihmettelisi, jos tämä tulisi lähitulevaisuudessa olemaan myös rautaa vai roskaa kappale. Pikkulinnut on jotain sellaista viserrellyt mun korvaan. Katkon jälkeen Ghost ja Umbra.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Laita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä tai isossa linnassa.
8: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin asti. Muun muassa Nil-

0: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterilla?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Joo!
8: Onni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Histec antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histec. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!

0: Radio Rock.
1: 100%
0: rock.
2: Ghost ja Umbra. Ja tossa kun mä sanoin ton Cult Dirty Little Rockstar-kappalen kohdalla, että tuo vaihe Cultin historiasta on mun mielestä jäänyt vähän varjoa, koska silloin mullistui vähän niin kuin, että kaikki yritti olla jossakin genres mukana. Mun mielestä genreillä ei enää ole niin väliä. Mutta silloin oli niin tärkeää, että se 80s-juttu oli loppu, sitten tuli grunge-ajat ja sitten tuli nu-metallit ja kaikkien piti johonkin kuulua. Ja vanhan koulun rock-jäbät oli vähän kusessa, että mitä tässä pitäisi tehdä. No sitten Slash, Matt Sorum ja Duff kumppaneineen tekivät helkkarin hyvän rock-yhtyeen nimeltä Velvet Revolver. Ajoitus oli ehkä sillä lailla, että sitä vaan ei jengi muista, koska en tiedä, että jos tämä olisi tullut vaikka vähän aiemmin tämä levy, niin tästä olisi tullut todella iso. Ja bändillähän meni todella lujaa, kunnes sitten Scott Weiland ei tehnyt niin fiksuja päätöksiä oman terveytensä kanssa. Ja hän sitten on jossain tuolla ihan muilla laitumilla, mutta helkkari hienoa musaa bändi teki, kuten tämän kappaleen Set Me Free.

0: Kyllä tuossa on kova meno ollut Velvet Revolverilla ja hienoja levyjä. Kannattaa tsekata, siis mä tiedän, että moni, joka omistaa noi levyt, niin on vähän unohtanut kuunnella niitä. Et ne on kyllä kokonaisuuksissaan kaikki, koko toi Velvet Revolverin tuotanto ihan sairaan tiukkaa tavaraa. Tässä sitten vähän iisimpää matskua, 3 Days Grace, Don't Wanna Go Home Tonight.
1: Kuuntelet Jussi Kuusisen lauantai-brunssia.
2: Radio

0: Radio Rock.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moni! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit.
4: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
15: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vampparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: On paras paikka päällä maa.
24: Isi. Iskä.
25: No?
24: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
25: Siis, mitä?
24: Niin, että mitäpä siihen sanot.
26: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
27: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
28: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
29: Sori, saanko lainata sun suihkua?
30: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
29: Juh, mä voin ottaa.
30: Onko sun suihku rikki vai?
29: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
31: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
32: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
33: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
1: Näihin aikoihin, kun Nirvana laittoi tämänkin kappaleen ulos, niin vielä tehtiin sitä niin sanottua Los Angeles ärhäkkää rock'n'rollia, jota nyt mä en haluaisi käyttää mitään hair metal-sanaa, koska kyse ei todellakaan ole siellä siitä, vaan siellä vaan sattui olemaan pirusti bändejä ja muutamista tuli jättiläisiä, kuten Guns N' Roses, ja te hyvin sen tiedätte. Ja moni jäi sitten vähän sinne varjoon ja sairaan hyviä levyjä teki ja harva niistä edes on koskaan kuullut. Tämä on nyt se osio, missä Jussi 69 sivistää teitä. Mitä silloin on tapahtunut Los Angelesissa ja kuinka hienoa, helkkari hyvää menevää rock'n'rollia on ollut. Ja jää nyt monelta varmasti huomaamatta. Tämän bändin nimi on Love Hate ja kappale on Rock Queen. Olkaa hyvä.

0: Love Hate Rock Queen. Eks rokannut aika hyvin. Mun rokkaamiset lauantai-brunssin osalta ajan puitteissa loppuu tähän. Mä ojennan mikrofonin Laura Vähähyypälle, jolla rakkaudesta lajiin ohjelmassa on nyt kooste. Kevään aikana siellä käyneistä vieraista ja heidän erinomaisia biisi valintoja ja heti alkuun on tuossa tulossa mulle hyvinkin rakas kappale. En tuu paljastamaan, että kuka ja kuka on sitä valitsemassa ja perustelemassa ja mikä biisi, mutta lupaan, että tulette dikkaamaan siitä. Pysykää siis taajuudella ja me kuulemme toisemme ensi viikolla jälleen. Oikein hyvää viikonloppua jengiä, kiitos seurasta. Moikka!
1: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitä startet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kuusi mäntyt, tammi.
6: Ja vaahtera. Haapa.
5: Koivu.
6: Haapa.
5: Koivu. Raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi.
6: Haapa.
5: Ja lava.
6: Leppä, tuomi.
5: Koivu.
6: Vaahtera.
5: Kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty,
7: tammi ja
6: vahtera.
9: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
9: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Moi! Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin

0: Rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Viilteema.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähempänä rauhansopimusta kuin koskaan aiemmin. Hänen mukaansa sopimus voitaisiin viimeistellä seuraavan 24 tunnin aikana, minkä jälkeen se allekirjoitettaisiin. Pakistan toimii välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa. Sharif kertoo luottavansa siihen, että sopimus luo vahvan perustan kestävälle rauhalle. Aiemmin on kerrottu, että rauhansopimuksen pohjaksi tarkoitettu yhteisymmärrysasiakirja voitaisiin allekirjoittaa viikonlopun aikana. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Rikoskomissaario Jani Ortamala kertoo Ilta-Sanomille, että epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta, matkanjärjestäjät kertovat. TUIin, Tjäreborin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
5: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
4: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
6: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
7: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää rakkaudesta lajiin ohjelmasta. Laura vähän hyppä täällä studiossa. Ja rakkaudesta lajiin ohjelmassa on tänä keväänä käynyt älyttömän hienoja vieraita, niin on aika vähän kerrata, että minkälaisia juttuja täällä on kuultu. Ääneen pääsee seuraavan parituntisen aikana muun muassa Antti Jokinen, Juha Torvinen, Herra Ylppö ja Juha Vuorinen, eli kertausta sitä on luvassa. Antti Jokisen yksi kappalevalinta kuullaan itse asiassa nyt heti Whitesnaken jälkeen.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Antti Jokinen, AC/DC:stä kun puhutaan, niin sähän oot siis pitkän linjan fani.
2: Joo, kyllä. Mä oon ollut 13 kertaa katsoa keikalla, että se on ollut mulle semmoinen, niinku, että voisi niinku sanoa, että mä harrastan niinku perhokalastusta ja AC/DC:tä, että siinä on niinku mun tämänhetkiset niinku harrastukset. Mutta että siinä joku on aikoinaan, niinku, sen Bon Scottin vaihe varsinkin, ja sitten niin on niinku kolahtanut, että kyllä mä oon niinku sitä seurannut ja viikoittain kuuntelen edelleenkin ja katselen videoita ja niin poispäin. Kyllä, jos meillä melkein mun Spotify pärähtää päälle, niin sieltä löytyy kyllä niin kuin aina AC/DC:tä automatkoille ja muille.
1: Joo, että kun tulee Spotify Wrapped, niin sulla on aika selkeä joka vuosi. Mutta kaikista niistä AC/DC-levyistä, niin miten tähän Power Ageen oikein päädyit?
2: No se on siis vaan sellainen, että kun, no ensin mä tykkään siitä Bon Scottin niin kuin aikakaudesta tosi paljon, ja silloin niillä oli vielä niin kuin voimakkaammin myös semmoisia blues-vaikutteita, että tämmöisiä kolmen riffin biisejä, mutta niiden ilmapiiri oli vaan sellainen, mistä mä tykästyin tosi paljon. Tietysti se myös liittyy siihen, että mä rupesin kuuntelemaan niitä 14-15-vuotiaana, niin ne kuulosti ne sanotukset tosi vaarallisilta. Ja sitten ehkä myös semmoinen attitude, mikä niin kuin silloin on ollut myös, että we don't give a shit, että tämä on, ottakaa tai jättäkää, ja sitten I'm a problem child, ja nyt ei ole kyllä siltä levyltä, mutta että siinä oli jotain sellaista, niin kuin se asenne myöskin niin kuin kelpasi, ja mä en ollut koskaan niin kuin esimerkiksi tukkahevin ystävä tai millään tavalla tolleen, että siinä oli niin vahvat ne bluesjuuret ja muut, että jotenkin se, ja sitten se soundi on täysin erilainen kuin missään muussa bändissä, mä en tiedä, miten ne kitarasoundit pyöräyttää päälle, että se on sellainen levy, joka on niin kuin mulle niin kuin kolahti ihan niin kuin alkuvaiheessa. Tietysti

0: monia muitakin bändejä.
1: Mm. Antti Jokinen vierailullaan soitti meille vähän AC/DC:tä. Tämä on tuolta Power Age-albumilta löytyvä kappale Riff Raff. Kohta Jokinen puhuu myös eräästä kirjasta.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Antti Jokinen sitten Baudelaire ja Pahan kukat.
2: Niin se on semmoinen kirja, mikä on ollut mulle oikeastaan, että mähän tein sitten vähän niin kuin sen pohjalta elokuvankin. Niin se on ollut semmoinen kirja, että se on niin kuin hyvin yhteiskuntakriittinen ja hän oli äärimmäisen hyvä niin kuin sanottamaan semmoista angstia ja semmoista ehkä taiteilija-angstia, mikä sitten vetosi muhun hyvin nuorena. Ja siitä Antti Nylén teki siis aivan käsittämättömän hyvän käännöksen, että jos joku kuuntelee, niin käykää ehdottomasti ostamassa, että hänen maailmankatsomuksessaan oli jotain niin kuin hyvin kirkasta, mistä mä niin kuin tykkäsin, mutta se on myös sillä tavalla kiva, että siinä myös huomaa, että nyt kun me eletään vaikeissa ajoissa, niin vaikeita aikoja on aina ollut, että hänellä oli myös niin kuin yhteiskunta ja maailma on menossa niin kuin päin perästä, mutta hän osasi sanottaa se jotenkin niin, että mä oon ollut tosi kiinnostunut, mä luin Amerikan kirjallisuutta myös mun sivuaineena yliopistossa, mä oon niin kuin kiinnostunut siitä, niin hän pystyi sanottamaan niin kuin sitä, niitä ajatuksia niin, kuin niin terävästi ja mahtavasti, ja tähän on tietysti auttanut sen, mun ranskan kielen taito on niin kuin just pystyy niin kuin menuta jollain tavalla räpläämään.
1: Tietää suunnilleen, mitä on pöytään tulossa, kun on tilannut.
2: Mutta aina tulee yllätyksiä, että kyllä siinä saattaa olla sama kuin jalka kuitenkin, vaikka luuli tilavansa pihviä, mutta se jotenkin on semmoinen, tämä on ehkä myös sen takia, että nämä on semmoisia kirjoja, mihin mä aina palaan niin kuin ajoittaa. Mä oon kova lukemaan ja kirjoja on tosi paljon, mutta sen Kieslowskin kanssa, niin tämä on ehkä tämä Baudelaire on semmoinen, mihin mä palaan.

0: tosissaan se oli mulle niin merkittävä, että mä tein elokuvan niin kuin sillä ajatusmaailmalla, että siinä mielessä hän oli mulle kyllä niin kuin todella tärkeä.
1: Niin ja se on yksi niitä elokuvia, jotka kuitenkin jollain asteella sijoittuu nykypäivään versus sitten nämä muut. Että,
0: nyt mä rupesin miettimään, olikohan siinä kännykkää, mutta ei tainnut kyllä olla.
1: Nyt tämä pitää ehkä tarkistaa, niin voi sitten vittuilla.
0: Joo.
1: Antti Jokinen kävi siis myös tänä keväänä Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Puhuttiin esimerkiksi Pahan kukat -kirjasta. Elias Salonen näytteli tuossa Jokisen ohjaamassa Kullervo-elokuvassa pääosaa. Hän puhui myös esimerkiksi ohjaaja Petri Kotvitsasta. Palataan tähän keskusteluun himin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin.
2: eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Elias Salonen, sitten vähän myöhäisempillä uranvaiheilla, niin sieltä löytyy ohjaaja Petri Kotvitsa. Eikö Piiritys ollut nimenomaan Kotvitsan ohjaama, jossa siinäkin näyttelit tämmöistä ristiriitojen kanssa kamppailevaa melko lieroa hahmoa?
2: Joo, kyllä. Mä olisin voinut valita tähän, kun mä nyt mietin uran kautta tätä, niin Anna Dahlman, joka olisi Aikuiset, oli toinen ja ihan siis äärimmäisen merkittävä tyyppi. Mutta mä valitsin Kotson tähän, koska ennen Piiritys-sarjaa mä olin tehnyt sen Aikuiset TV-sarjan, mikä oli aivan ihanaa ja se oli niin kuin, siinä pääsi tekemään hahmoa, joka oli tosi pidetty ja tosi niin kuin, tavallaan niin kuin lähellä itteä silleen, että siinä ei tarvinnut niin kuin hirveästi.
1: Ei tarvinnut paljon näytellä.
2: Niin, ehkä vähän, mutta ei niin kuin kuitenkaan kauheasti ja se oli. Arttu siinä Aikuisissa oli niin kuin semmoinen maailman tykätyin ja kivoin tyyppi ja aurinkoinen. Niin sitten mun oli niin kuin se, että Kotsa antoi mulle mahdollisuuden tehdä Ilpo Larhan tommosen palkkamurhaajan roolin. Heti Aikuisten perään on ollut niin iso juttu ammatillisesti mulle, että mä oon siitä kyllä tosi kiitollinen. Se tuli just se rooli niin kuin loistavaan saumaan, että Aikuiset oli päättymässä ja mä olin niin kuin monen mielessä se Arttu.
1: Niin.
2: Niin sitten tohon saumaan Kotsa otti riskin ja antoi mun tehdä täysin erilaisen roolin, missä piti niinku oikeasti hakea sitä hahmoa niinku aika kaukaa. Ja se, miten niinku Kotsa ohjasi mua siinä, että me saatiin yhdessä luotua se hahmo, niin se oli niinku, mä opin siinä ihan älyttömän paljon. Ja me oltiin siis tehty, mä tiesin, että Kotsa fanitti Aikuisia, se oli kertonut sen mulle, ja se tykkäs siitä mun hahmosta. Ja se pyysi mua pieneen rooliin tuohon Hautalehdon ykköskaudelle. Mä olin siinä niinku, ihan siis paris jaksossa joku tällainen futaritoimittaja, kundi, jo muutama repla, mutta sit myöhemmin, kun Kotsa oli valinnut mut piiritykseen, niin se kertoi, että se oli jo siinä niin kuin vähän kattonut, että
1: niin, et
2: voisiko toi mahdollisesti, että miten se kuuntelee ohjeita ja tälleen, niin se oli kyllä, se oli, musta Kotsan tapa ohjata on semmoinen, että se ei niin kuin missään tapauksessa päästä helpolla. Mutta se on ihan äärettömän lempeä ja semmoinen, että niinku jotenkin se kombo siinä, että on niinku tiukka ja sitten kuitenkin niinku tosi lempeä ja kannustava, niin se on huikea ohjaaja. Ja mä uskon, että Piiritys on sitten taas varmaan ollut osa syy siihen, että on sitten vaikka päässyt koekuvaamaan Kullervoa alun perin, että on niinku, Antti Jokinen on nähnyt, että on niinku, pystyy tehdä myös vähän tällaista niin kuin pahempaa hahmoa.
1: Niin, tai ainakin tosi erityyppisiä hahmoja.
2: Kyllä,
1: että kyllä. Tässä vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Elias Salonen oli siis yksi tämän kevään Rakkaudesta lajiin vieraista. Hän puhui myös eräästä elokuvasta, joka on myös itselleni hyvin tärkeä. Mikä oli kyseessä, niin siitä lisää Judas Priestin jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Elias Salonen, Kill Bill. Puhutaanko tässä nyt Kill Bill ykkösestä?
2: Ykkösestä. No, voidaan puhua molemmista, mutta ehkä nimenomaan tuosta ykkösestä.
1: Joo.
2: Se oli, mä näin sen 17-vuotiaan ekaa kertaa. Ja se kolahti muuhun niinku ihan älyttömästi. Mä muistan, kun mä olin nähnyt sen, niin mä ajattelin, että nyt mä niinku tiedän, mitä on taide. Se oli jotenkin... Mä en ollut sitä ennen ollut mikään niinku leffadiggari tai oikein niinku fanittanut mitään ohjaajaa, mutta se oli mulle, musta tuntui, että siinä oli niinku kaikki siinä elokuvassa, niinku musiikit, ihan niinku ihan hullut musiikit, ne kaikki niinku ja sit se niinku se värien oksennus, mitä se leffa oli, niitä kirkkaita värejä ja mä muist, ja sit se tietysti 17-vuotiaalle se oli hyvä, kun se oli semmoinen väkivaltainen ja raju, niin se oli myös vähän tuntu jotenkin, että on niinku aika edgy juttu.
1: Tätä
2: ei kaikki voi katsoa, että tää ei ole mitään niinku nössötaidetta. Sitten mä niinku muistan, että siinä oli vaikka ykkösen lopussa oli se viimeinen taistelu siellä talvipuutarhassa, kun se Uma Thurman on tappanut ne kaikki. Joo. Crazy 88, ja sitten silloin lopulta nää se, onko se Oren Ishii, ketä vastaan se taistelee. Taistelee kahdestaan semmoisessa maailman kauneimmassa japanilaisessa talvipuutarhassa. Ja sitten mä muistan, että se aina se kohtaus niin kuin välin leikkaa semmoiseen laajaan kuvaan, missä on etualalla näkyy sellainen niin kuin vesiränni, mikä tekee sellaista ylös-alas liikettä. Ja sitten mä vaan niin kuin jotenkin kelasin aina tuohon kohtaukseen takaisin. Ja olin, miten tuo on niin kaunis tuo kohtaus? Jotain sellaista selittämätöntä.
1: Joo.
2: Se myös niin kuin aloitti mun maanisen Tarantino-fanituskauden, että kyllä niin kuin luin siitä sit kaikki kirjat ja katoin tietty kaikki sen leffat ja kaikki sen käsikirjoittamat jutut ja otin siitä selvää. Ja me muun muassa lukios myös sitten, ehkä Tarantino oli ainakin siihen aikaan semmoinen, että kaikki niin kuin
1: tein... Eikö se vähän kuulu asiaan, niin, että kaikki piti dinkailla?
2: Todellakin, että kyllä meidän kaveriporukassa kaikki diggaili sitten Tarantinoa Kallion lukiossa ja mä muistan, että me tehtiin oma versio yhdellä mediakurssilla tosta Reservoir Dogs-leffasta. Tehtiin semmoinen, missä me niinku, vähän niin kuin näyteltiin se suomeksi uudestaan se elokuva. Ja yksi viikonloppu kuvattiin se Friendin mutsin firman jossain toimistossa.
1: Se oli varmaan kyllä mieletön.
2: Ja aina silloin tällöin katsotaan se uudestaan ja siinä on kyllä niinku... Siinä on huikeita klaffivirheitä ja kaikkea, miten se oli ihan siis, ai että, joo, mutta että Kill Bill ykkönen on joskus kolahtanut niin älyttömän paljon nuoreen poikaan, että joo.
1: Elias Salonen tässä puhui siis Kill Bill-elokuvasta ja pitäisi kyllä taas katsoa noin molemmat putkeen, koska se on kyllä hieno kokonaisuus. Elokuvista puhuttiin myös Herra Ylpön kanssa, mutta kotimaisesta klassikkoelokuvasta, joka on aiheuttanut heille myös semmoisen pysyvän muutoksen elämään. Mistä on kyse, niin se kuullaan Foo Fightersin jälkeen.
3: Radio
0: Rock.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia

0: Myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahautin, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Herra Ylppö, Kalmari Union on elokuva, mitä tuossa sivuttiinkin jo aikaisemmin, mutta tähän liittyy myös semmoinen tarina, että te vissiin aika moni vaihto etunimekseen Frank.
2: Joo, kyllä. Se oli sellainen juttu, että me oltiin Sodankylän elokuvajuhlilla ja sitten dokattiin se monta päivää ja tuli niin hirveä darra, että mä kutsun sitä nimenmuutos darraksi. Että mikään ei enää auta.
1: Paitsi nimenmuuttaminen.
2: Niin, mä en halua aina olla minä.
1: Niin.
2: Että ainoa vaihtoehto on muuttaa koko identiteettiin. Sitten me tuli sinne vitsikaveripiirissä, että vaihdetaan nimet. Mä olla Frank. Okei, mä oon kanssa. Sitten me päätettiin, että mennään maistraattiin. Vaihdetaan nimeksi Frank. Sitten mä menisin maistraattiin, eikä sen ketään tullut. Kolme jätkää meistä sitten vaihtoi pidemmän ajan kuuluessa nimen. Mä olin yksi siellä maistraattisi jonossa.
1: Joo, just luvattiin, nähdään kaikki luvattiin tässä huomenna ja sitten.
2: Just näin. Ja sitten ketään ei näkynyt. Mä olin, vittu, mä oon ainakin Frank.
1: Niin, jos ei muuta, niin Frank. Mutta mikä tässä elokuvassa silloin alun perin niin kun teki vaikutuksen?
2: No se verbaliikka. Niin. Kun se one-liner, että jokainen line on yli hauska. Joka tavallaan myös voisi olla niin samaan aikaan totta.
1: Ja siis
2: Akihan on sellainen. Mä oon tehnyt radio tälläkin kanavalla Nikula Jonekaan, joka on tosi sanavalmis. Ja mä oon Katja Stoolin hyvä ystävä, joka on tosi sanavalmis. Mä oon Kauko Röyhkän ja Yrjänän hyvä ystävä tässä name droppailla, jotka on tosi sanavalmiita. Mun täytyy sanoa, että kukaan ei ole lähelläkään Akia. Että Aki on niinku semmoinen one-liner.
1: Masina.
2: Että ne on ihan järjettömiä, mitä se tiputtelee sieltä.
1: Niin, että tämä selittää kyllä näitä elokuvia myös aika paljon, että miksi ne on sellaisia kuin on.
2: Se meni itse asiassa näin, koska kun Aki sanoi mulle siinä että tiesin, että tulisimme tapaamaan, mutta en uskonut, että se oli tänään, niin siihen tuli heti perään semmoinen niin kuin paikallinen niin kuin laitapuolen kulkija. Ja antoi silloin niin kuin jonkun 2 euroa Akille, sanoi, että mä oon sulle tämän velkaa, että sä maksoit mun kaljan viimeksi. Niin. Aki otti 2 euroa, sanoi, seuraavan elokuvan budjetti alkaa hahmottumaan. Koko ajan tulee. Se tulee koko ajan tällaisen. Ja Kalmari Union oli sen elokuva. Ja siis mulle annettu verbali.

0: ehkä on ollut sille tärkeä, että olen itsekin myös hyvälle päälle sattuessa niin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin one-liner-kone, että kyllä multa irtoo. Niin eikä se, että mä jotenkin hiifasin sen silloin mahalin niin kuin ystäväpiiriin niin sellaisia ihmisiä, jotka on verbaalisesti lahjakkaat, koska mä rakastan sellaista niin kuin heittelyä.
1: Mm.
0: Ja sen takia mä ihmettelen niin näitä niin kuin monia tubettajia, mitä nyt tulee tämmöistä ränttiä.
1: No niin.
0: Että mut niin kuin tyyliin kanseloidaan tämän takia ja kaikki tubettajat alkaa vihaamaan mua. Niin
1: kyllä se, varmaan vihaa jo valmiiksi.
0: Niin, että mua alkaa tsekkaa niitä. Että siellä on tyyppejä, joilla on ihan vitusti kuuntelijoita ja tsekkaa. Ja ne puhuu mun mielestä ihan tavallisia juttuja. Et sitä mä oon ihmetellyt, kun on tämmöinen kanava kuin YouTube, johon kuka vaan voi tehdä mitä vaan. Niin. Niistä on helvetin suosittuja tubettajia, jotka mun mielestä yksinkertaisesti puhuu ja tyhjänpäiväisiä. Että niillä ei ole niinku hauskaa verbaalista läppää. Niin mä oon sitä ihmetellyt monta kertaa, miten nämä on näin suosittuja. Mutta okei, niillä on joku muu juttu, mitä mä en taju. Ja sitten mä luulen, että et siinä on niinku nuorille se niinku samaistumispinta.
1: Niin,
0: koska nämäkin on ihan tavallisia, ja nämä pystyy olemaan suosittuja, niin ehkä mullekin. Et ehkä mullakin on mahdollisuus, että nämä antaa ikään kuin tämmöisen niinku vertaistuen johonkin tällaiseen. Ja sitten silleen, että et kaikki nyt tarvii olla niin vitu erikoista.
1: Niin.
0: Että totta kai mä ymmärrän niitä, joo. Mutta silleen, että välillä mä ihmettelen silleen, että mihin nämä katosivat nämä niinku mellerit ja parviaiset ja nämä, jotka olivat, ja nurmiot ja muut, jotka olivat niinku sellaisia verbaalisesti niinku rankkoja jätkiä.
1: Herra Ylppö oli yksi tämän kevään Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraista, ja tosiaan Kalmar Union oli elokuva, jonka jälkeen he muun muassa siis vaihtoivat kaikki etunimekseen Frank, koska miksikäs ei.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein ja Du Hast. Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertausjakso on meneillään. Uusintana siis valittuja paloja tältä keväältä. Tuosta toisella tunnilla ääneen pääsee muun muassa mies nimeltään Juha Torvinen.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari hoitaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
11: Puhelinhuollot pikana. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
12: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää enää.
6: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähempänä rauhansopimusta kuin koskaan aiemmin. Hänen mukaansa sopimus voitaisiin viimeistellä seuraavan 24 tunnin aikana, minkä jälkeen se allekirjoitettaisiin. Pakistan toimii välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa. Sharif kertoo luottavansa siihen, että sopimus luo vahvan perustan kestävälle rauhalle. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Päivystykset ruuhkautuvat potilaista, jotka saapuvat paikalle ottamatta ensin yhteyttä, kertoo Yle. Ylen mukaan päivystyksissä käy jopa turhaan sellaisia potilaita, jotka saisivat hoidettua asiansa puhelimessa tai chat-palvelussa. Esimerkiksi viime vuonna Kymenlaaksossa noin 40% päivystykseen tulleista ei Ylen mukaan ottanut yhteyttä mihinkään terveydenhuollon puhelin- tai chat-palveluun ennen päivystykseen tuloa. Ylilääkäri huomauttaa Ylelle, että päivystysjonoilta voi välttyä, jos saa asiansa hoidettua puhelimessa. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
8: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
4: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella. Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
9: Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertausjakso on meneillään ja Wallbeatin jälkeen äänessä on mies nimeltään Juha Torvinen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Juha Torvinen, jos tuossa puhuttiin herkkyydestä, niin elokuva The Zone of Interest ei mun tarjoile erilaista herkkää.
2: Joo, Zone of Interest on semmoinen, se ei ole edes kovin vanha, se on joitain vuosia vanha elokuva, joka kertoo keskitysleirin vieressä asuvista niin kuin keskitysleirin henkilökunnasta. Heillä on semmoinen kiva omakotitaloalue siinä keskitysleirin vieressä, ja se on elokuva, jonka keskeinen teema on keskitysleiri ja siellä toimiminen, mutta siinä ei ole mitään raakuuksia, siinä ei näytetä mitään niin kuin inhottavaa. Se on semmoinen elokuva, jonka mä oon kerran nähnyt, enkä ikinä halua nähdä uudestaan, mutta silti se on niin kuin varmaan paras elokuva, mitä mä oon koskaan nähnyt, mutta se on semmoinen, että ei enää, mutta olen tyytyväinen, että katoin sen.
1: Tämä on siis, en ole vieläkään tätä katsonut just syystä, että on vaikea kuvitella, että mikä on se mielentila, jossa haluan tällaiseen hypätä, vaikka niin kuin tiedän, että pitäisi.
2: Suosittelen sen katsomista, mutta tosiaan voi käydä niin, että ei halua nähdä sitä enää uudestaan. Mutta siinä ei ole mitään, todella, siinä kuvataan perhe-elämää.
1: Kyllä, vähän erilaisissa merkeissä. Kyllä. Mutta eikö se ole aika hyvä, semmoisen hyvän elokuvan merkki, että se on nimenomaan niin vaikuttava, että sitä jää myös vähän sitten jälkikäteenkin pohtimaan.
2: Ehdottomasti, juu, kyllä, mutta olen nähnyt elämäni aikana montakin hyvää ja vaikuttavaa elokuvaa ja kaikkia muita mä haluan nähdä joskus uudestaan. Tätä en halua. Kerta riitti.
1: Jää mieleen,
2: suosittelen kyllä.
1: Juha Torvinen suositteli tänä keväänä vieraillessaan Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa niin Zone of Interest-elokuvaa. En ole muuten siis itse vielä tuota leffaa nähnyt, ja jotenkin tuntuu siltä, että pitää olla aika oikeanlaisessa mielentilassa.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Juha Torvinen, oma sohva, siellä on ihmisen hyvä olla.
2: Joo, kun piti keksiä sellainen paikka tai siis ei keksiä, vaan niin kuin, onhan niitä toki muitakin, siis oikeitakin paikkakuntia, mutta jos mä nyt oikein mietin, mulla on oma koti, kiva koti, mä tykkään olla siellä ja aika useasti tulee mentyä siihen sohvalle ja sitten pistettyä televisiosta jostain suoratoistopalvelusta niin kuin näkymään joku juttu ja ihanasti nukahtaa siihen sohvalle. Ai että, se on maailman mahtavinta. Sitä paitsi siihen liittyy semmoinenkin muisto, joka linkittyy tuonne vähän aikaisemmin puhuttuun mun jälkeläiseen, eli tyttäreemme, joka me katsottiin, silloin kun hän oli ihan pieni, niin me katsottiin niin kutsuttua mahatelkkaria. Eli mä menin siihen sohvalle ja tämä meidän tytär tuli niin kuin mun mahan päälle makaamaan. Joo. Ja sitten laitettiin toi Totoro-elokuva pyörimään DVD:ltä. Ja mä voin sanoa, että olen nähnyt siis Totoron myös kokonaan, mutta olen nähnyt...
1: Mutta tosi paljon pätkiä.
2: Ensimmäiset 10 minuuttia mä oon nähnyt siitä siis varmaan 15 kertaa. Ja sitten uni on minut saanut ja tytär on kuitenkin pysynyt siinä mun maan
1: päällä. Mutta kato, ei ehdi kyllästyä, kun ei ole nähnyt sitä sitten silleen kokonaan, että aina pääsee minuuttia pidemmälle. Et pikkuhiljaa. Johtuuko semmoinen niinku kotirakkaus myös siitä, että kun on tommonen siis reissuduuni, että sitten siellä kotona on niinku erityisen hyvä olla?
2: No, ehkä osittain siitä, mutta johtuu se ihan siitäkin, että mulla on hyvä perhe. Mm. Et mä

0: mä niin kuin, vaikka tytär ei nyt tietenkään asu enää, hän on aikuinen, ei asu kotona, mutta tota noin, noin muuten siis, että se on ihan kivaa. Me asutaan sellaisessa 1901 rakennetussa hirsitalossa, että se, jos on tottunut siihen, että aina on tasainen lämpö ja aina kaikki toimii, niin se ei ole ehkä paras paikka asua, mutta kun me on totuttu siihen, että sää ulkopuolella jossain määrin vaikuttaa sisätiloihinkin, ei paljon tietenkään, koska ihan ihmisasumus se on, mutta niin. Siis, että kun syksy tulee, niin kyllä sen siellä huomaa. Niin jos tykkää tämmöisestä, niin, ja me tykätään, se on niin kuin, ja mä en tätä muistanut, mun äitini muistutti mua, että mulla on pienenä, ihan pienenä poikana ollut tämmöinen niin kuin ajatus, että joskus mä asun siis vanhassa talossa.
1: Joo.
0: Ja mä en tiedä, mistä se ajatus on, siis silloin kun ei tämmöisistä asioista ymmärrä mitään. Ja nyt mä asun vanhassa talossa. Että se sieltä joku niin kuin...
1: Niin, joku sellainen ajatus on niin, ollut, että niin. Et vanha talo kiinnostaa.
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä siinä varmaan, tai se varmaan vaatii tietynlaisen ihmisluonteen kyllä, että tolle, koska veikkaan, että kaikenlaista puuhastelua riittää.
0: Riittää, joo. Ja se on tosiaan, eikä se lopu ikinä.
1: Mm.
0: Että mä en ole missään tapauksessa maailman ahkerin ihminen noissa hommissa, en sinne päinkään, mutta siis pakon edessä tulee tehtyä niin. Niitäkin hommia.
1: Pakko on paras deadline.
0: Juuri näin, pistooli ohimolle, se alkaa asiat tapahtumaan.
1: Näinpä. Juha Torvinen kertoi viihtyvänsä kotisohvalla, kun hän kävi Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Hyvin toisenlainen on se paikka, missä viihtyy Petra Gargano. Siitä paikasta kuullaan lisää Def Leppardin jälkeen.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
5: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
15: No mitä, kulta?
16: Ootko vielä Prismassa?
15: En, on prisma.fi:ssä.
16: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
15: On pannut merkille.
16: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
15: Tilaan.
16: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
15: Se sytytysneste.
16: Juu, se jäi aurinkoon.
15: Noniin.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät.

0: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voiks me tulla mukaan, please?
1: Mitä startet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Annetaan ehkä varaus sitten vähän.
7: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Oot sä tosissas?

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Petra Gargano, sähän oot ihan järjettömän kovassa tikkarissa. Sä oot valinnut tähän paikaksi kuntosalille, niin Training for Warriors Vantaa. Mutta sut tähtii myös esimerkiksi erikoisjoukot ohjelmassa, joka kertoo jo kunnosta aika paljon. Mutta onko sä aina ollut kova urheile, liikku?
2: En todellakaan. Siis mä ajattelin 30 vuotta, että musiikki pelasti mut liikunnalta. Siis mä en liikkunut lainkaan, enkä söin pizzaa ja vedin röökiä ja niinku. Mutta ensimmäisen, sen tosiaan lapsen syntymän myötä, niin mä kaipasin mun elämään jotain lisää ja ekstraa ja vähän semmoista vastapainoa. Ja silloin mä sitten löysin liikunnan. Ja kävinkin ilmi, että mä en ollut vaan löytänyt mun omaa lajia. Että niin kuin tosi hölmöä, koska mä luulin, että jos sä haluat liikkua, niin sun pitää mennä lenkille. Ja sit mä satun vihaamaan juoksemista. No niin. Sit tavallaan se niin kuin turmeli sen mun liikunnan innon joka kerta, koska mä ostin ne uudet hienot lenkkarit, kävin 3 kertaa, totesin, että on ihan hirveetä. Ja sit se aina tyssäs siihen, mutta sitten kun mä löysin painoharjoittelun, joka on musta, se on niinku musta tosi kivaa, niin sitten siitä urheilusta on tullut semmoinen asia, mitä ilman mä en voi elää. Ja sitten musta on niin hauskaa nyt, ehkä se kertoo siitä, kun mä sanoin, että pääsin siitä oravan pyörästä ulos, että kun nyt vaikka nyt Petra Garganon ensimmäinen sinkku vahvana ei kerro treenaamisesta, vaan se kertoo siitä henkisestä vahvistumisesta ja voimaantumisesta, mutta silti jo se title vahvana tavallaan, se on niin mua, koska se on niinku, mulla on semmoinen olo, että ehkä ekaa kertaa mun uralla, tiedätkö, asiat on silleen päällekkäin, että vaikka tosiaan teksti ei kerro treenaamisesta, niin se niinku elää ja hengittää sitä, millainen ihminen mä olen ja mitkä on mun arvomaailmat ja ajatukset ja niin visuaalisesta ilmeestä siihen niinku titleen. Ja musta on hauskaa, että kuntosali voi inspiroida musiikkiin, mutta niinkin on tässä niinku matkan varrella käynyt.
1: Petra Gargano kertoi tosiaan viihtyvänsä älyttömän hyvin kuntosalilla. Hän sen lisäksi puhui myös erästä TV-sarjasta, jonka väitän, että teistä kaikki tietää, varmaan ihan nimeltä nämä kaikki hahmotkin sarjassa. Mikä se on, niin se kerrotaan sabaton jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Petra Gargano, jos nyt tässä taputtelisin, niin kaikki tietäisi heti, että mistä sarjasta puhutaan, mutta Friendit, mieletön yhteisökokemus, mutta miksi Friendit?
2: No, mä oon ollut mun elämässä välillä aika yksinäinen, että koska mä olin niin kuin bändin kanssa, kiersin viikonloppuisin ja sitten myöhemmin solouralla ja koko ajan oli myös sitä touhua ja tekemistä, niin tosiaan se yksinolo on ollut mulle ihan tuskaa, koska mä en ole niin kuin kestänyt mun omia ajatuksia. Ja sitten siinä vaiheessa, sit kun mä muutin omaan kotiin, olisiko mä ollut 19, niin varsinkin pisti niin kuin, mä en kestänyt sitä tyhjää tilaa, niin siis Friendit oli kirjaimellisesti aina mun Friendit. Eli mulla pyöri ne, mä oon nukahtanut.
1: Tutut tyypit ja
2: tyypit, tuttu Central Perk ja siellä niinku, siis mun ei tarvinnut edes katsoa niitä, että mä saatoin tehdä jotain kotijuttuja ja mulla pyörii se Friendit siellä taustalla, ne pitää mulle seuraa. Jos mua aistaa joku tai masentaa joku, mä laitan Friendit pyöriin, ne saa mut nauramaan. Ne oli mun Friendei silloin, kun ei ollut ehkä jotain Friendiä, jolle soittaa, niin, joka olisi saanut tämän saman reaktion aikaiseksi. Niin ne on kyllä kulkenut mulla mukana läpi elämää ja edelleen mä muistan sieltä siis niin paljon läppiä ulkoa, että jos joskus tulee The Floor Suomi-ohjelma, mihin pääsee julkkiksi mukaan, niin mä haluan sinne ja sit mun aihealue on Friendit ja mä lupaan, että mä tiedän ne kaikki vastaukset.
1: Kauheat paineet tuli.
2: Joo, eikö välittömästi jos silleen otetaan yhteys tuotantoyhtiöihin, että nyt olisi nimittäin paikka.
1: Joo. Petra Gargano oli yksi tämän kevään Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraista, niin kuin oli myös herra nimeltään Juha Vuorinen. Lupaan jo nyt, että hän puhuu siis tuossa Nickelbackin jälkeen eräästä kappaleesta, mutta ei nyt soiteta sitä sitten tällä kertaa.
3: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: 6 männyt, 6 männyt, tammi.
7: Ja vaahtera.

0: haapa, koivu, haapa, koivu, raitaja,
1: pihlaja,
0: kuusi,
1: haapa,
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vahtera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty,
2: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
1: vahtera.
3: Haapa, koivu, raitaja,
1: pihlaja.
3: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Puuhamaa on paras paikka.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
18: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: No niin, mennään!
20: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
21: Yes,
20: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Juha Vuorinen, tuossa kun puhuttiin siitä, että jotain hilpeyttä pitää löytää päiviin, niin mua todella paljon kiinnostaa, että minkä helvetin takia sä oot valinnut ensimmäiseksi kappaleeksi siis vanhan kunnon Lambadan.
2: Siis mähän olen ollut tämmöinen esiintymiskammoinen, äärettömän ujo, herkkä poika.
1: Sitkö löysit alkoholin?
2: Ei, se tuli sitten vähän myöhemmin mukaan. Ja mä ihmettelin, että mikä helvetti mua ajaa, että kun mulla on niinku kaikkein hirvein ajatus mennä niinku luokan eteen puhumaan tai pitää jotain esitelmää sun muuta, niin mä haluan tiskijukaksi. Et mä menen sinne pentuna 15-vuotiaana niin tämmöisen kouludiskoon eteen esiintymään. No, sieltä sitten kuitenkin sitä tiskiukan hommaa aloin tehdä ja no totta kai sitten kun sä tarpeeksi olet yleisö edessä, niin myöskin yhtäkkiä, niin kuin mä sanoisin, että kaikkien tottuu jopa pliivisaipua perseessä, niin että sä tavallaan sitten niin kuin murrat siitä sen semmoisen sisäisen ikään kuin muurin veke ja tajut, että no eihän tää nyt niin hirveetä olekaan. Plus, että sä itse luulet, että siis sun jännittäminen, niin siitä 95% näkyy yleisölle. Todellisuudessa siitä näkyy 5%.
1: Todella vähän.
2: Ja tämä pitäisi aina pistää päähän. No, sitten mä siitä tiskiukan keikkoja aloin tehdä. Ja mikä sitten tämmöiselle herkälle pienelle runopojalle oli sitten ihan niin, että tytöthän tykkäs sitten, että kun on DJ, kun sillä on otettu se pehmennys, on ne kiharat ja se on DJ, niin sehän on tosissaan kovaa valuuttaa 80-luvulla.
1: On kyllä.
2: Ja tässä vaiheessa mä huomasin, kun tuli tämä Lampada-hitti. Silloin mä tajusin, että voi olla, että tämä ei ole ehkä mun niinku eläkevirka, tämä DJ-homma, vaan ehkä mä saatan olla jollain tavalla, että mulla voisi olla joku pieni annettava komiikalle. Mm. Koska kun tämä tuli tämä Lampada, niin siinähän oli siis se tanssityyli. Nyt ensinnäkin pitää muistaa, että siis sehän on joku tämmöinen brasilialainen kansantanssi. Alun perin. Ja sitten se bändi, se olisi Kaoma vai mikä sen teki sitten sen. Joo, mä kyllä ymmärrän, Laura, että sinä et meistä muista sen.
1: Minä en muista, että tämä ei ole ihan silleen jatkuvasti ei ole ollut Spotify-soittolistan kärjessä, mutta biisi on toki tuttu.
2: Joo, ja tämä tuodaan sitten Suomeen diskoon. Ulkona on 35 astetta pakkasta ja on ne toppahousut sun muut ja semmoinen niin kuin

0: kahina, että pitää panna koko ajan niin kuin musaa isommalle, ettei se kahina. Niin kuin. Ja sitten se suomalainen Juro Jässikkä niin saa riittävän monta tuoppia ja tajuaa, että hänhän haluaa nyt tanssia erottisen tanssin. Ja sitten ne kahdet topahousut hinkkaa vastakkain. Ja kun mä kattelin sitä sieltä pömpelistä, niin mä olin jotenkin silleen, että tässä on jotain ihan sairaan hauskaa. Tässä on jotain aivan sairaan hauskaa. Et syy, miksi mä valitsin tämän biisin, mä tiesin, mä otin riskin ja arvasin, että sulle tulee semmoinen olo, että mitä helvettiä, miksi, miksi Juha. Mutta se, että silloin se oli jälleen kerran sellainen yksi vahvistus mulle siitä, että maailmassa ja elämässä olosuhteissa huolimatta on ihan hirveästi järjettömän hauskoja asioita. Martti Huuha-Innanen opetti mulle aikanaan näin, että nyt Juha, mulla on tärkeä juttu sulle, että muista aina, hauskan pitäminen tyhmiä ihmisten kustannuksella on parasta, mitä voi olla, koska se on ilmasta. Ja se on aika julmasti sanottu.
1: On.
0: Mutta siis tarkoitan, että sit komika ymmärtämisessä, niin jotkut tällaiset asiat kuin toppahousuissa, ravintola Bumerangissa, Jakomäessä vedetty lampaada, on vaan niin järjettömän hauskaa.
1: Ja suorastaan parasta.
0: Joo, ja sitten kun mä katson sen selvinpäin itse sieltä Reikopista.
1: Niin, sekin vielä.
0: Joo, joo.
1: Juha Vuorinen oli siis yksi tämän kevään Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraita. Lisää kertausta on luvassa näissä kesäviikonlopuissa, mutta sitten taas loppukesästä niin palaamme uusien vieraiden kanssa ääneen. Nyt toivottelen teille äärimmäisen hyvää lauantai-jatkoa.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Moi.
4: Ai moro.
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhu! Vaali!
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
16: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
18: Noi, nää grillatut herkku sienet nyt herätä tunteita.
19: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
3: huollot pikana. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problema.

0: traumaattisia. Niin, no. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Seitsemän tuntia syntiä. Rock Party. Ei kerrota kellekään.

100% rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri.

0: sokerina myötä ja vasta karvassa.
1: Hei Persilja, moi Meirami. Jo salaatin, sen
2: oksasen, ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
2: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
2: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassella.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Kaikkea on. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Moody!
4: Tulin heti, kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kauboi.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Alle.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Feenix. Helsinki, Espoo, Turku.

0: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Rock Party. Parental Advisor. Radio Rock.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo, miten voin auttaa?
10: Ei, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
20: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.

0: nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simparit,
14: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: No niin, mennään!
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
17: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
19: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
20: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
19: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
20: Aina Bauhausia puutarhaan.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
22: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Ostassa on nyt ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

aurinkolasit päähän, kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock, 100% rock. PS, äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit,

0: kaikki juhannuksen kohokohdat, Sittari hoitaa.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Rock Party.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyviä kyssäreitä.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin,
11: sen oksasen, ostin sen.
10: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
11: Sen friseen.
10: Siis punaisen.
11: Sen.
12: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: No, Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu. Netvisor.fi.
9: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
21: Me naiset!
22: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%, kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä Biosireä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu! Maali!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Rock Party. Äiti kielsi kuuntelemasta. Radio Rock.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden keskenarvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
10: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
18: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan...

0: Larst on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simparit,
5: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
2: Rock. Rock party vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo.
6: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: No mikä sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
16: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
19: Määränpäänä rengas, Center.
20: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
21: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
22: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
24: Nyt on kyllä hyvä.
23: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
24: Laita piknikille.
23: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
24: Ai että.
23: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hodarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
0: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
10: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
11: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, meillä on paljon terassilla.
16: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
16: No se on vähän erikoista.
17: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
16: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
17: Onko kallis?
16: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Kuusi mäntyt, tammi.
20: Ja vaahtera, haapa,
19: koivu,
20: haapa,
19: koivu, raita
20: ja pihlaja.
19: Kuusi.
20: Haapa.
19: Ja lava.
20: Leppä, tuomi.
19: Koivu.
20: Vahti.

0: ja pihlaja.
1: Mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuusi mänty, tammi ja...
3: Vahtera.
2: Haapa, koivu, raita ja...
3: Pihlaja.
2: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mutta voihan niitä myydä etupeltoon.
2: No totta kai voi, mutta ei perikunta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten totta.
2: Mä en tiedä ihmistä, joka olisi elossa ja perikunta myisi jo huutokaupalla hänen tavaroitaan.
1: Vaikka heillä halu olisikin.
2: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Ei ole tapahtunut.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Teiniks 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Laita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
3: Me Naiset!
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
12: Noita piknikille.
11: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
12: Ai että.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
21: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
22: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
23: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
22: Oho, mitäs?
23: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
22: Ketäs oli?
23: Hevisaurus.
22: No nyt!
23: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
22: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
24: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
25: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja juhla.fi.

100% rock. Fight until you-

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Clas Ohlson.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkku ja ruokapöytä.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: No hei, rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piirrossa. Arkitavara.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

Vitek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: No mitä kulta?
12: Ootko vielä Prismassa?
11: En, on prisma.fi:ssä.
12: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
11: On pannut merkille.
12: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
11: Tilaan.
12: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
11: Se sytytysnestä.
12: Juu, se jäi aurinkoon.
11: Noniin.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Radio Rockin Rock Party.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tarvitset?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.

0: Ja jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
5: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on.
8: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: No, en.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
4: Me Naiset!
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu. Netvisor.fi.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta toi punkki.
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
15: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Tukka edessä, elämä takana. Rock Party.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitäs tartteet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
12: Sähän oot alasti.
11: Enkä ole. Onhan mulla housut.
12: Missä sun paita on?
11: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
12: Siis mitä?
11: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
15: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
14: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
16: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
17: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Rock.
1: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu! Maali!
11: Nonni.
12: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää.

0: esittää Pohjola-vakuutus Oy.
1: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
2: Syyllinen.
1: Kadutteko te mitään?
2: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassella.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
13: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
18: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
17: Parhaat kotimaiset elokuvat.
19: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
17: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jos oot saksalainen ja kuuntelet tätä ja oot ollut Suomessa 89 vuorokautta, niin helvetimoisella kiireellä takas kotimaahan.
2: Mars, just on suomeksi niin kuin menee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Nää on niin syvältä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Moikka, mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Center.
16: Kuusi mäntyt, tammi.
17: Ja vaatera, haapa,
16: koivu,
17: haapa,
16: koivu, raita
17: ja pihlaja.
16: Kuusi,
17: haapa
16: ja lava,
17: leppä, tuomi,
16: koivu,
17: vahtera,
16: kataja,
17: pihlaja,
16: mänty,
13: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
17: vahtera.
18: Haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
18: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi!
11: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
0: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Rock Party vain Radio Rockilla.
0: Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Hei Persilja!
6: Moi Meirami!
5: Olen salaatinut meille ruokalistan.
6: No kerro ajatustesi, Salad.
5: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle?
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Moni!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi lelut. Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En.

0: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
5: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos. Volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Radio
1: Rock. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä petä.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nordicfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordicfin Plus. Nyt ruudussa.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jos oot saksalainen ja kuuntelet tätä ja oot ollut Suomessa 89 vuorokautta, niin helvetimoisella kiireellä takas kotimaahan.
2: Mars, just se on näin. Suomeksi niin kuin menee.

0: Radio Rock.
1: Ah, karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki.
7: Girls
6: Chat.
8: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Kasarirokin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Oot sä tosissas?

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.
5: Allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent boxes.

Lisää parasta hardrockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.